0: ar jie ūčiant vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.

0: Реклама.
1: Аланас Хошнал. Кивейс Групе. Рупючо 19. Палангос концерту салėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
2: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.
3: Žolinės – tai vasaros brandos, bendrystės ir tradicijų šventė. Rugpjūčio 15-ąją kviečiame ją pasitikti bėgant Vilniaus Vingio parke. Žolinių maratone tavęs laukia įvairios distancijos, ypatinga atmosfera ir išskirtiniai apdovanojimai. Susitikime ten, kur sportas susilieja su švente. Žolinių maratonas – Rugpjūčio 15-ąją. Registracija – myrace.lt.

0: Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Turime ketvirtadienį, rugpjūčio 13 dieną. Na, 13, bet ne penktadienis. Aš manau, kad bus gera ir graži diena.
1: Rytas kelyje.
0: Ačiū, kad esate kartu su radio stotimi kelyje, na, o mes pradėkime šią laidą, na, nuo mums įprastų dalykų, ar ne, tai nuo eismo situacijos apžvalgos. Pradėkime nuo sostinės, čia šiuo metu turime automobilių grūstį nuo Žirmūnų, Šeimyniškių gatvė važiuojant ir Dubliškių gatvėje. Spustelė, mili bičiuliai, esame užfiksavę, tuo tarpu stamės tiek kol kas daramu, bet remontai Vilniaus plente, aišku, čia stebėsime situaciją. Ir toliau žiūrėsime, kaip visa kas keisis, aišku, reikės ir jūsų pagalbos, tai numeriu 06 11 21 000. Laukiu jūsų pranešimų, taip pat galime bendrauti Facebook'o ir Instagram'o radijas kelyje, taip vadinasi mūsų paskyra, ten taip pat sulaukime jūsų žinučių, tiek balso, tiek ir paprastų pranešimų, tad tikrai bendraukime, laukime jūsų įsitraukimo į mūsų žinomą bendrą veiklą. Na, o kasgi per dieną, ar ta rugpjūčio 13-oji, tai šiandien yra minima tarptautinė kairė rankių diena. Man visada kieti žmonės atrodydo, kurie kairė ranka moka ir geba rašyti. Dabar jų vis mažiau sutinku, na gal ir yra tas žmogus kairė rankis, bet kažkaip viename suolė nesėdėm ir nerašom ten rašinėlių kaip mokyklos ar universiteto laikais. Tai visus kairė rankius sveikinam su jų diena, ypatinga pagarba tiems kairė rankiams, kurie dešinį išmoko rašyti ir na, abiejomis rankomis gali daryti tą patį. Tai čia labai labai mano manimu yra kieta tiesiog gebėti, būnant kairė rankių ir dešinę ranką savo vardą ir pavardę užrašyti. Na, šiandien, jeigu norite pasveikinti su vardo diena, tai tą reikėtų pasveikinti Kasijoną, Poncijoną, Naglį, Gilvilę, Ipolitą ir Dianą. Sveikinimai vardo dienos proga. Na, o ši valanda jums atneš daug gražios muzikos, kaip ir žadėjome, turėsime orų prognozę, man atrodo, nežadėjau. Jo, tai bus orų prognozė, pakalbėsime apie eismo situaciją ir, žinoma, valandą užbaigsime su rytoje gagriui. Tad, likite kartu.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
3: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
2: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
4: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Norite būti saugus? Pasisamdykite asmens sargybinį. Tačiau kas pasirūpins paties sargybinio saugumu?
7: Konsultacijų kompanija SDG – saugaus darbo garantas. Saugiam ir ramiam darbui. Būkite su mumis ir būsite geriausi. Nemokamas telefonas 8800228. Daugiau informacijos www.sdg.lt.
8: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform – tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask

Puikus metas būtų pasidalinti orų prognoze. Ketvirtadienio dieną lietaus nesulauksime. Vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra tarp 20 ir 25 laipsnių šilumos. Penktadienį jokio lietaus, vėjas silpnas, dieną iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, na, dieną iki 27 laipsnių šilumos. Šeštadienį sinoptikai lietaus neprognozuoja, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 30 laipsnių šilumos. Vasara sugrįžta. Šiuo metu visoje Lietuvoje saulėta, Klaipėdoje 12, Kaune 10, Vilniuje 11 laipsnių aukščiau 0. Grįžtame prie muzikos. Likite kartu.

0: Radijos stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
3: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.
5: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
6: Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuk į lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irwin Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.

Na ką, mėly bičiuliai, atėjo metas trumpai apie eismo situaciją pasikalbėti. Turime šiaip gana ramų ketvirtadienio rytą. Sostinėje išimtesnių spūsčių tai Ozo gatvė nuo Šeškinės ir Ozo gatvė nuo Buivydiškių gatvės važiuojant teks pastoviniuoti. Šiaip tikrai kažko tokio rimto nefiksuojame šiuo metu sostinės keliuose. Avarijų taip pat neturime, tai na, dar geležinio vilko gatvė Žalgirio gatvės link važiuojant teks pastoviniuoti. Tuo tarpu uostamiestyje, jokų žiedų važiuojant link Vilniaus plento, prilėtinti gali teks savo šanso patenkant į žiedą laukiant, bet pagrinde tai nuo Jubilėjaus gatvės, nuo jokų atvykstant. Pačiame mieste be didesnių problemų, tik neskubėkime prie banginio žiedo atvykstant nuo depo parduotuvės, pareigūnai ten yra užfiksuoti, tad laikomės visų kelių eismo taisyklių. Na, o mes grįžtame prie muzikos, susigirdėsime šią valandą taip pat ir rytoje Gagroje. Visiems gražaus ir lengvo ryto.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Geras vairuotojas visada stebi aplinką, numato galimas kliūtis ir sugeba išvengti avarijų.
1: Reklama.
2: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
3: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
2: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
4: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka. Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
5: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
6: Aš myliu knygas, knygos LT.
7: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
8: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
9: Mėly bičiuliai, sulaukime skambučių iš Valdemaro Stamestyje. Jis informuoja apie tai, kad kelio darbai Pilies gatvėje nuo sausio 15 gatvės centro link judant, tad atidumo visiems, jeigu žiedas įprastai. Čia tų spūsčių prieigose galima sulaukti. Šį rytą ir, žinoma, Vilniaus plente remontai prisideda prie tų spūsčių, ypatingai nuo Banginio žiedo atvykstant. Na, o sostinėje ramus gana rytas, tad palieku jūsų muziką, susigirdėsime jau ryto jėgagrujyje.

0: Turiu jums šį rytą tris pasiūlymus. Pradėkime nuo lietuviško kūrinio. Čia visa kompanija Giovanni ir Nora Blue. Vakaras ilgas. Prisiminkime, kaip ši daina skamba. Antroji daina Jėga Grūje Peggy Go kartu su Aira Star Woman. Ir turime trečiąjį pasiūlymą Kaigo Khalid ir Griffin Save My Love. Tad lauk jūsų skambučių, jūsų nuomonių, reikia išrinkti šio ryto dainą Jėga Grūje.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Mums paskambino Vitalijus, ar ne?
2: Tikrai taip.
0: Malonu, Vitalijau, jūs girdėti, kuri daina yra jūsų favoritė.
2: Už pirmą.
0: Už pirmą. Ačiū jums, Vitalijau, ačiū jums, gražaus ryto.
2: Dėkui, iki.
0: Vitalijus savo balsą atiduoda lietuviškam kūriniui, jo visai neblogai skambantis, beje. Giovanni ir Nora Blue bendras darbas. Gerą vasarą, Giovanni, labas rytas.
3: Nu, buongiorno, sveiki gyvės.
0: Kam kūriniui, jo, visai neblogai skambantis, beje. Giovanni ir Nora Blue bendras darbas. Gerą vasarą, Giovanni, labas rytas.
3: Nu, buongiorno, sveiki gyvės, ketvirtadienio.

0: Ρυθμιστής Κελία. Κελία ίντερνετο. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu 8 valandos, kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Naujų ES lėšų paskatinta karinė pagalba Ukrainai birželį pasiekė

aukščiausią lygį nuo tada, kai Jungtinės valstijos nutraukė finansavimą. Nors ilgalaikė parama atsilieka, ketvirtadienį parodė Kylio instituto duomenys. Birželį Kyivui buvo skirta 7 milijardų ir 200 milijonų eurų karinė pagalba. Tai didžiausia suma nuo 2024 balandį gautų 9 milijardų eurų. Jungtinių valstijų finansavimas išseko 2025 vasarį. Pasak analitinio centro Ukraine Support Tracker, tai yra trečias pagal dydį mėnesinis donorų skirtas karinio finansavimo padidinimas nuo Rusijos invazijos pradžios 2022 vasarį. Saudo Arabijos mažmeninės prekybos konglomerato Bin Davud Holding vadovas Ahmedas Bin Davudas ketvirtadienį susitiks su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi bei žemės ūkio ministru Kestučiu Mažyka. Kaip rašė BNS, Bin Davud Holding svarsto galimybę investuoti į pieno pramonę Lietuvoje. Tai BNS teigia buvęs politikas ir įmonių konsultantas Alfonsas Navickas, tarpininkaujantis Bin Davudui pokalbiuose su šalies valdžia. Kaune Krivės prospekte esančiame parke trečiadienio vakarą mušėsi vaikai, ketvirtadienį pranešė policijos departamentas. Moteris Kauno policijai pareiškė, kad tą pačią dieną apie 19.50 min. Parke nepažįstama mergina sumušė jos 2014 metais gimusį sūnų. Merginos tapatybė nustatinėjama. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo. Tą patį vakarą apie 20 valandą tame pačiame parke kilus konfliktui 2016 metais gimęs mažametis grasino bei sužalojo metais jaunesnį mažametį. Berniukas medicinos pagalbos atsisakė. Abu mažamečiai įvykio vietoje perduoti tėvams. Ukrainos oro pajėgos trečiadienį pranešė, kad nustos skelbti detalius skaičius apie Rusijos balistinių raketų smūgius. Ukrainiečių pajėgoms sunkiai sekantis perimti suintensyvėjusias rusų atakas. Karinė vadovybė nusprendė įvesti tam tikrus pakeitimus savo rytinėse ataskaitose apie masinės Rusijos atakas. Socialinėme tinkle Facebook pranešė pajėgų komunikacijos vadovas Jurijus Ignatas. Pasak jo, apribojimai susiję su paleistų, numuštų, numalšintų ar tikslo nepasiekusių taikinių skaičiumi. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgrįžė 66 migrantus, o Lenkijos pasienyje antradienį užkardyti 2 bandymai neteisėtai patekti į šalį. Na, o tai ir buvo svarbiausios šios valandos kelyje radijo žinios. Jas parengėme pagal BNS atsiųstus pranešimus. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
3: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
4: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask

Mėly bičiuliai, tai jau antroji kelyje laidos tas kelyje valanda. Tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai. Na, mes trumpai apie eismo situaciją, apie artėjančias rubrikas šioje valandoje. Pakalbėkime. Pradedame antrąją laidos valandą.

Rytas kelyje. Trumpas situacijos apžvalgą norėčiau pradėti nuo uostamiesčio. Čia praeitą valandą sulaukime skambučio iš Valdemaro, kuris visus draugiškai informuoja apie kelio darbus Pilies gatvėje nuo sausio 15-osios. Važiuojant pirmoji juosta yra uždaryta, tai būkite apie tai informuoti. Šiuo metu jėkų žiedė, na, įprastu ritmu, jėkų žiedas juda. Tad tokios naujienos iš uostamiesčio, tuo tarpu sostinėje grūstis nuo Šeškinės, Ozo gatvė važiuojant Gariūnų gatvė iš centro ir Kudirkos gatvė link Pamėnkalnio Jasinskio ir Kudirko, žinoma, sankryžos. Tad tokios naujienos čia antrąją laidos valandą. Mes šią valandą, žinoma, turėsime daug gražios muzikos, kuri ir grįžta į kelyje radio eterį. Taip pat susigirdėsime orų prognozės metu ir 90 sekundžių sporto rubrikos metu. Likite kartu.

0: Reklama.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
2: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
4: Žolinės – tai vasaros brandos, bendrystės ir tradicijų šventė. Rugpjūčio 15-ąją kviečiame ją pasitikti bėgant Vilniaus Vingio parke. Žolinių maratone tavęs laukia įvairios distancijos, ypatinga atmosfera ir išskirtiniai apdovanojimai. Susitikime ten, kur sportas susilieja su švente. Žolinių maratonas – Rugpjūčio 15-ąją. Registracija – myrace.lt.
5: Geriausia vasara kelyje.

Sinoptikai mums lietaus visiškai neprognozuoja, šio ketvirtadienio dieną vėjas iki 11 metrų per sekundę, o temperatūra tarp 20 ir 25 laipsnių šilumos. Penktadienį jokio lietaus taip pat neturėtume sulaukti, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, dieną iki 27 laipsnių šilumos. Šeštadienį be lietaus, teigia sinoptikai, vėjas iki 10 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną jau iki 30 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Kaune 12, sostinėje Vilniuje taip pat 12 laipsnių aukščiau nulio.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Noriu Jums papasakoti apie Bernardinų sodą, kuris taps šokio aikštele po atvirų dangumi. Šokiai poro suksis retro muzikos ritmu. Jau rugpjūčio 21-osios vakarą Vilniaus senamiestį užlies retro muzikos garsai. Susiburti šokiams po atvirų dangumi vilniečius vėl pakvies svečiai iš kaimyninės Lenkijos. Bernardinų sode vyksantis nemokamas šokių ir muzikos renginys taps puikia proga ne tik prisiminti šokių žingsnius, bet ir atsikvėpti nuo vasariškos kaitros. Na ir norime pasidalinti taip pat Vilniaus mero Valdo Bengunsko mintimis, tai praėjusiais metais žinomo Lenkijos aktoriaus Maciej Musiau pasiūlyta idėja davė pradžią naujai Vilniaus tradicijai – sostinės širdyje surengti šokius po atvirų dangumi. Ta kart rotušės aikštėje vienu metu sukosi keli šimtai porų, renginiui įsibėgėjus visi jungiasi į traukinuką. Tokie renginiai puošia mūsų viešasias erdves, skatina bendrystę ir suteikia daug gerų emocijų tiek dalyviams, tiek praeiviams. Na, o Bernardinų sode į šokių sūkurį pakvies žymus Lenkų orkestras Mala Orkestra Dancingova, garsėjantis 20-ojo amžiaus pradžios šokių muzikos interpretacijomis ir grupė The Swings Band, grupė iš Lietuvos, atliekantis swingo ir naujojo Orleano džiazo stiliaus muziką. Lengvo retro dvasia pajus kiekvienas. Nesvarbu, ar mėgstate šokti, ar tiesiog klausytis gyvos muzikos po atvirų vasaros dangumi. Šventėje kviečiamos dalyvauti ir šokių bendruomenės. Šokių aikštelė įgūdžiams ir judesiams parodyti atvira kiekvienam. Nemokamo šokių ir muzikos renginio pradžia 20 valandą, nuo trukmė 3 valandas. Tai primenu, jau 21 rugpjūčio dieną, šios dienos vakarą, Bernardinų sodas tap šokio aikštelė po atvirų dangumi šokėjų poros suksis retro muzikos ritmu.
3: Rubrika apmokėta iš Vilniaus miesto savivaldybės sąskaitos.

0: Reklama.
1: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
2: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
1: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
7: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: devine 10 secundžių sporto.
1: Lietuvos vaikinų iki 16 metų rinktinė pasiekė pusfinalį Europos čempionate. Dovido Petraičio auklėtiniai ketvirtfinalyje 82-75 susitvarkė su Vokietijos jaunimo nacionalinės komandos iššūkiu. Na, o pusfinalyje mūsiškiai susikaus su prancūzais, kurie ketvirtfinalyje 108-69 nepasigailėjo Rumunijos atstovų. Na, o kitoje turnyrinės, na, lentelės turnyro medžio pusėje yra Latvijos ir Ispanijos rinktinė. PSG iškovojo pirmąjį sezono trofėjų. Prancūzijos atstovai iškovojo 2026 metų UEFA Super Taurę. Luis Enrique komanda Salzburge 2-1 įveikė Birmingemo Aston Villa ir apgynė titulą, kurį buvo laimėjusi ir praeitais metais. Laura Viškaitė buvo viena ryškiausių rungtynių žaidėjų, tačiau Toronto Tempo WNBA lygoje patyrė jau 10-ąjį pralaimėjimą iš eilės. Kanados klubas išvykoje 88-94 nusileido Dallaso Wings ekipai. Viškaitė pelnė 18 taškų, pataikydama 7 dvitaškius iš 12, pataikė vieną tritaškį iš 5 ir vienintelę baudą, taip pat atkovojo 7 kamuolius, 3 kartus perėmė kamuolį ir 2 kart suklydo. Oficialu, Xavi Hernandezas paskirtas naujuoju Nyderlandų rinktinės vyriausiųjų treneriu. Nyderlandų futbolo federacija patvirtino, kad 46-erių ispanas pasirašė sutartį iki 2030 metų pasaulio čempionato. Xavi perima komandą po Ronaldo Koemano pasitraukimo įvykusio po šios vasaros pasaulio čempionato. Įdomu, kad tai jau antras kartas, kai Xavi trenerio poste pakeičia Koemaną, nes tai buvo ir 2021 metais Barcelonos klube. Na, tai ir buvo 90 sekundžių sporto, plačiau, detaliau išsamiau apie sportą. Vasara kelyje laidoje.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
4: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos gabalis ir pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dieną. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
5: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
4: Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuk į lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irvin, Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.

Mili bičiuliai, antroji valanda jau juda į pabaigą, kalbu apie, žinoma, laidos rytą skilyje, čia tiekme eteryje, jau turime be 5 minučių 9, tad neužilgo išgirsti svarbiausias ir aktualiausias kelyje radio žinias, tad dar po apie spūstis tokia situacija, na, turime jų Gariūnų gatvę link Kauno judant, taip pat Oslo gatvę link Lazynų tilto, Plaidės prospektu Narbuto gatvė, čia žinoma apie Vilnių eina kalba, taip pat nuo Buivydiškių gatvės vykstant Ozo gatvė, Geležinio Vilko gatvė, Žagirio gatvės sankryžos ir Olandų ir Antakalnio gatvėmis link Olandų žiedo. Tuo tarpu Uostamiestyje, na, Pilies gatvėje remonto Ozo gatvė, Geležinio Vilko gatvė, Žagirio gatvės sankryžos ir Olandų ir Antakalnio gatvėmis link Olandų žiedo. Tuo tarpu Uostamiestyje, na, Pilies gatvėje remontai nuo sausio 15.

0: kelyje internetu. Radijas kelyje taškas lt.
1: Lietuvoje 9 valandos, kviečiu pasiklausyti kelyje radijo žinių. Naujų ES lėšų paskatinta karinė pagalba Ukrainai birželį pasiekė aukščiausią lygį nuo tada, kai Jungtinės valstijos nutraukė finansavimą. Nors ilgalaikė parama atsilieka, ketvirtadienį parodė Kylio instituto duomenys. Birželį Kyivui buvo paskirta 7 milijardų 200 milijonų eurų karinė pagalba. Tai didžiausia suma nuo 2024 balandį gautų 9 milijardų eurų. Jungtinių valstijų finansavimas išseko 2025 vasarį. Pasak analitinio centro Ukraine Support Tracker, tai yra trečias pagal dydį mėnesinis donorų skirtas karinio finansavimo padidinimas nuo Rusijos invazijos pradžios 2022 vasarį.

0: vasarį. Saudo Arabijos mažmeninės prekybos konglomerato Bin Davud Holding vadovas Achmedas Bin Davudas ketvirtadienį susitiks su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi bei žemės ūkio ministru Kęstučiu Mažeika. Kaip rašė BNS, šis holdingas svarsto galimybę investuoti į pieno pramonę Lietuvoje. Tai BNS teigia buvęs politikas ir įmonių konsultantas Alfonsas Navickas, tarpininkaujantis Bin Davudui ir kitiems partneriams. Kaune Krėvės prospekte esančiame parke trečiadienio vakarą mušėsi vaikai, ketvirtadienį pranešė policijos departamentas. Ukrainos oro pajėgos trečiadienį pranešė, kad nustos skelbti detalius skaičius apie Rusijos balistinių raketų smūgius. Ukrainiečių pajėgoms sunkiai sekantis perimti suintensyvėjusias rusų atakas. Karinė vadovybė nusprendė įvesti tam tikrus pakeitimus savo rytinėse ataskaitose apie masinės Rusijos atakas, o tai socialiniame tinkle Facebook pranešė oro pajėgų komunikacijos vadovas Jurijus Ignatas. Na tai ir buvo svarbiausio šios valandos kelyje radijo žinios, kurias parengėme pagal BNS pateiktus pranešimus. Kitos naujienos 10 valandą. Šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi kelyje.
1: Rytas kelyje.

0: Реклама. Реклама.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Girdėjai, Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk. Užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
3: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
4: Castaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: Rytas kelyje.
1: Mėly bičiuliai, laikas bėga labai greitai, turime jau trečiąją laidos valandą, tad aš tikiuosi, kad jūs laiką leidžiate puikiai. Na, dabar trumpai apie eismo situaciją. Tai sostinėje daugiausiai spūsčių, kaip ir įprasta Geležinio Vilko gatve, čia Žalgirio gatvės link važiuojant, taip pat Pilaitės prospektu, Narbuto gatvės link, jūs sulaukia šiek tiek spūsčių. Dar verta būtų paminėti ir Oslo gatvė link Tūkstamečio gatvės, čia link Lazdynų tilto yra spūsčių. Taip pat Buivydiškio gatvė važiuojant link Akropolio, na, Ozo gatvė nuo Buivydiškio. Vien Olandų ir Antakalnio gatvėse link Olandų žiedo turime spūsčių. Tuo tarpu Uostamiestyje, na, o Uostamiestyje remontai Pilies gatvėje nuo sausio 15-osios gatvės pirma juosta uždaryta, Tilžės gatvė link Turgaus važiuojant teks pastojuoti. Na ir žinoma, turime kelio darbus Vilniaus plentu ypatingai važiuojant nuo Banginio žiedo link Jakų žiedo. Tad tokios naujienos, mėly bičiuliai, grįžtame prie muzikos, kviečiu likti kartu.
2: Let's go, girls!

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Kaip tave Alanas Chošnau gyvai su grupe Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
4: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autoboltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autoboltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autoboltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.
5: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.

Šiandien lietaus nesulauksime, teigia sinoptikai, vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra tarp 20 ir 25 laipsnių šilumos. Penktadienį jokio lietaus nėra numatoma, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, dieną iki 27 laipsnių šilumos. Šeštadienį lietaus nebus, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 30 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje 19, Kaune 14, Vilniuje taip pat 14 laipsnių aukščiau nulio.

Na, mes toliau bendradarbiavame su Nacionaliniu kraujo centru ir noriu jums papasakoti apie, na, kraujo kelionę. Čia taip gal ir iš šono nekaip skamba, bet įsivaizduokite, na, apie pačią tą donorystę. Kai dažniausiai apie ją kalbame, tai įsivaizduojame patį momentą. Žmogus ateina į kraujo centrą, paukoja kraujo ir ten po keliolikos minučių jau keliauja namo. Na, taip iš tiesų ir yra donorui, bet donorui išėjus paukoto kraujo kelionė iš tikrųjų tik prasideda. Pirmiausia, kraujas yra kruopščiai ištiriamas laboratorijoje. Atliekami privalomi tyrimai dėl živ, hepatitų B ir C, sifilio bei kitų pagal galiojančią tvarką vertinamų rodiklių. Tai labai svarbi visos sistemos dalis. Pacientus gali pasiekti tik patikrintas ir saugus kraujas. Tačiau įdomu tai, kad paukotas kraujas dažniausiai nėra tiesiog paimamas ir tokios pačios sudėties perpilamas kitam žmogui. Jis yra suskirstomas į atskirus komponentus, tai yra eritrocitus, trombocitus ir plazmą. Kodėl tai daroma? Todėl, kad skirtingiems pacientams reikia skirtingos pagalbos. Vienam žmogui gali reikėti eritrocitų, kitam trombocitų, dar kitam gydymui gali būti reikalinga kraujo plazma. Taigi medikai gali panaudoti būtent tą kraujo komponentą, kurio konkrečiam pacientui tuo metu reikia. Ir čia atsiranda dar viena labai graži donorystės pusė. Vieno žmogaus paukotas kraujas suskirstytas į komponentus gali būti panaudotas padedant ne vienam pacientui. Paruošti kraujo komponentai saugomi laikantis griežtų reikalavimų ir kai jų prireikia, iš Nacionalinio kraujo centro paruošti tie kraujo komponentai yra panaudojami skirtingose situacijose, jie iškeliauja į gydymo įstaigas, tai yra atliekant operacijas, gydant sunkias ligas, po traumų ir tuomet, kai pacientui dėl jo būklės būtinas kraujo perpylimas. Taigi tas nedidelis kraujo maišelis, kurį matome donorystės metu, nueina gana ilgą kelią. Donoras, laboratoriniai tyrimai, kraujo komponentų paruošimas, gydymo įstaiga ir pacientas. O svarbiausia, kad kiekviename šio kelio etape rūpinamasi saugumu. Donoro kraujas yra ištiriamas, tinkamai paruošiamas ir tik tada gali pasiekti žmogų, kuriam jo reikia. Todėl kiekviena donorystė nėra tiesiog paukotas kraujas. Tai reali pagalba gydymui, kuri po kruopštaus paruošimo gali tapti labai konkrečia pagalba keliems žmonėms. Artimiausius kraujo centrus ir padalinius rasite svetainėje kraujodonorystė.lt, Vilniuje donorų laukiama prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9. Čia dirbama beje ir savaitgaliais, Kaune Vytauto prospekte 13, na, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
3: Girdėjai, per Kunkiemį atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Radio stotis Kelyje.

Palanga yra, na, populiariausias tikrai Lietuvos kurortas, bet kartais tas triukšmas Basanavičiaus gatvėje ar kavinėse, kur su draugų kompanija galima išleisti tikrai nemažas sumas, galbūt ir atsibosta. Tai All Seasons Palanga Apartments siūlo ne tik komfortabilius apartamentus, viešnagiai čia griliaus vakarą su draugais galima paversti jaukiai įrengtame sode. Čia rasite ir lauko kepsninę, taip pat su visais įrankiais, viskuom yra pasirūpinta, kompanijai belieka, na, tiesiog atsinešti savo mėsytę, kad būtų ką kepti, ir žinoma, gerą nuotaiką. O gerą nuotaiką garantuota All Seasons Palanga apartamentuose, kai visais poilsio patogumais yra pasirūpinama. Daugiau informacijos ieškokite booking.com platformoje All Seasons Palanga. Parašykite ir rasite visus jų pasiūlymus.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Girdėjai, per Kunkiemį atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
5: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
6: Why wait to say, at least I did it my way, lie way.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Vasaros Hitu istorija.
2: Šiandien vasaros hitų istorijose pakalbėsime apie 2015 metų vasarą ir čia topuose karaliavo, na ir buvo viena iš iškiausių dainų, Major Lazer, DJ Snake ir MO, Lean On. Daina buvo išleista 2015 metų kovą, tačiau tikrai populiarumo piką pasiekė vasarą. Europoje ji tapo apskritai vienu iš didžiausių metų hitų, puikiai pasirodė visose Europos šalyse, tuo tarpu ir Lietuvoje. Na, o kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, Jungtinės karalystės topuose net 79 savaitės praleido. Tai čia daugiau nei metai tiesiog, kažkas tokio. Lietuvoje, kaip ir minėjau, daina buvo viena iš tokių svarbiausių tų metų vasaros hitų, ypatingai radijų topuose jį karaliavo Liepos ir Rugpjūčio mėnesiais. Na, o įdomiausia šios dainos istorijos dalis prasidėjo dar prieš jos išleidimą. Iš pradžių Lean On buvo gerokai lėtesnis regio skambesio kūrinys. Major Lazer ją siūlė Rijanai ir Nicki Minaj. Tačiau abi atlikėjos dainos atsisakė. Galiausiai kūrinys buvo šiek tiek perdirbtas, prie jo prisidėjo DJ Snake, o vokalą įrašė danų atlikėją MO. Būtent ši versija ir tapo hitu. Dainos vaizdo klipas buvo nufilmuotas Indijoje, daugiausia Mumbajuje. Ten vyravo indiška aplinka, šokiai ir elektroninės muzikos skambesys padėjo sukurti išskirtinį dainos įvaizdį. O lapkritį, tų metų lapkritį, 2015 metų lapkritį, Lean On tapo tuo metu daugiausiai kartų perklausyta daina Spotify istorijoje, aplenkusi Edo Sheerano Thinking Out Loud. Tuo metu ji buvo jau perkupusi 526 milijonų perklausų ribą. Na ir verta paminėti, kad ši daina asocijuojama su tuo laikmečiu. Nostalgija yra jaučiama tiems laikams 2015-16 ir dažnai internete dabar kaip garso takelis yra pasirenkama ši daina. Tad prisiminkime 2015 metų vasarą ir Major Lazer, DJ Snake ir MO bendradarbą Lean On.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje lygiai 10 valandų kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Lietuvos kalėjimų tarnybos padaliniuose pradedama diegti moderni informacinė sistema. Visa informacija apie kiekvieną nuteistąjį bus kaupiama vienoje vietoje, o kalinamieji savitarnoje galės gauti jiems aktualias paslaugas. Kaip ketvirtadienį pranešė tarnyba, kalinamieji naudodamiesi šią sistemą galės teikti skundus ir prašymus, susipažinti su teismo nutartimis bei gauti apsipirkimui reikalingą informaciją. Visus kalėjimus apimsianti informacinė sistema pilnu pajėgumu pradės veikti ketvirtąjį šių metų ketvirtį. Ja pirmieji naudoti pradės Kauno kalėjimas ir kiti administracijos padaliniai, o nuo spalio palaipsniui pradės ir visi kiti kalėjimai. Per beprecedentį kibernetinio saugumo incidentą Lenkijoje nutekėjo beveik 19 milijonų žmonių medicininiai duomenys, teigia šalies skaitmeninių reikalų ministras. Informacija buvo saugoma MyDR platformoje, kuri yra viena iš didžiausių konfidencialių elektroninių pacientų kortelių teikėjų Lenkijoje ir kuria naudojasi gydytojai bei medicinos įstaigos, skelbia šalies visuomeninis transliuotojas TVP. Skaitmeninių reikalų ministras Kšištofas Gavkovskis teigia, kad kibernetinio saugumo tarnybos intensyviai dirba, kad nustatytų, kaip įvyko šis pažeidimas. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Užsienio lietuvių organizacijų sporto projektams įgyvendinti skiria daugiau nei 100 000 eurų, ketvirtadienį pranešė ministerija. Šios lėšos 20 diasporos fizinio aktyvumo iniciatyvų paskirstytos konkurso būdu. Didžiausia galima paramos suma 10 000 eurų teko Britanijos lietuvių sporto asociacijai, rengsiančiai Britanijos lietuvių sporto žaidynės. Vilniaus miesto savivaldybei nusprendus nebepriimti rusų kalba raštu pateikiamų gyventojų prašymų ir skundų, kultūros ministras socialdemokratas Lukas Alsys teigia, kad šios kalbos atsisakymas iš administracinio gyvenimo turi būti sistemingas dėl šalyje gyvenančių tautinių mažumų atstovų ir pabėgėlių iš Ukrainos. Apie tai ketvirtadienį žinių radijui sakė ministras. Ministras teigia tikintis, kad Vilniaus miesto savivaldybė priimdama minėtą sprendimą įvertino šias rizikas. Be kito ko, Jis pabrėžė manantis, kad rusų kalba neturėtų būti vartojama valdžios institucijose. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgręžė 66 migrantus, o Lenkijos pasienyje antradienį užkardyti 2 bandymai neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisto daugiau nei 1100 neteisėtų migrantų. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: Rytas kelyje. Labas rytas tiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėlė, tai jau ketvirtoji laidos rytas kelyje valanda ir su manimi studijoje kolega Aistis. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas, man tai mačiau, darėjai man pertraukų, bet aš dar nesusivokęs, žinok, biški, reikia atsipeikėt man iš ryto laiko, aš kaip senas kompiuteris ilgai startuoju.
0: Ilgai startuoja, ar ne? Nu, kaip nors, turi visą valandą ir nebus žino, kada čia įsivažiuoti, reikia jau dabar
1: kipti prie darbų.
0: Kipti prie darbų, turime į Bela Labo dovanų, taip pat su mumis šiandien kalbės Ingrida iš grupės Šeškės. Čia šiaip Šeškės išleido naują dainą ir prie to pačio labai gražų klipą. Na, žinote, pasižiūrėti reikėtų YouTube platformoje daina Man reikia tavęs, tai jeigu turite klausimų Šeškėms ir panašiai, drąsiai galite mums juos atsiųsti, mes tikrai užduosim tos klausimus ir pasidalinsime, užduosime juos žinoma Ingridai. Tai laukia da bus pokalbis, mes kviečiame likti kartu su mumis, bus dovanų, muzikos žinoma ir daug geros nuotaikos. Likite kartu.

0: Radio Status.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
4: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Mili bičiuliai, mes ir toliau bendradarbiavame su kraujo centru, kuriems šiuo metu labiausiai trūksta nulinės teigiamosios, nulinės neigiamosios ir ateigiamosios kraujo grupių. Na, o šiandien norime jums papasakoti visgi apie tą vadinamai padovanoto kraujo kelią ir kokie vykdomi veiksmai yra su paukotu krauju.
1: Dažniausiai kalbėdami apie kraujo donorystę, įsivaizduojama patį momentą, kai žmogus ateina į kraujo centrą, paukoja kraujo ir po 14 minučių keliauja namo. Tačiau donorui išėjus į paukoto kraujo kelionę iš tikrųjų kiek tik prasideda. Pirmiausia, kraujas yra kruopščiai ištiriamas laboratorijoje. Atliekami privalomi tyrimai dėl živ, hepatito B ir C, sifilio bei kitų pagal galiojančią tvarką vertinamų rodiklių. Tai labai svarbi visos sistemos dalis, pacientas gali pasiekti tik patikrintas ir saugus kraujas. Tai įdomu, kad paukotas kraujas dažniausiai nėra tiesiog paimamas ir tokios pačios sudėties perpilamas kitam žmogui. Jis yra suskirstomas į atskirus komponentus – eritrocitus, trombocitus ir plazmą. Kodėlgi tai daroma, tai todėl, kad skirtingiems pacientams reikia skirtingos pagalbos. Vienam žmogui gali reikėti eritrocitų, kitam trombocitų, dar kitam gydymui gali būti reikalinga kraujo plazma. Tai medikai gali panaudoti būtent tą kraujo komponentą, kurio konkrečiai pacientui tuo metu reikia.
0: Na ir čia atsiranda dar viena iš tikrųjų labai graži donorystės pusė. Vieno žmogaus kraujas gali padėti ne vienam pacientui, paruošti kraujo komponentai saugomi laikantis griežtų reikalavimų ir kai jų prireikia, iš nacionalinio kraujo centro iškeliauja į gydymo įstaigas. Ten jie gali būti reikalingi labai skirtingose situacijose, atliekant operacijas, gydant sunkias ligas po traumų, ar tuomet, kai pacientui dėl jo būklės būtinas kraujo perpilimas. Taigi tas nedidelis kraujo maišelis, kurį matote donorystės metu, nueina gana ilgą kelią. Donoras, laboratoriniai tyrimai, kraujo komponentai, paruošimas, gydymo įstaiga ir galiausiai pacientas. O svarbiausia, kad kiekviename šio kelio etape rūpinamasi saugumu. Donoro kraujas yra ištiriamas laboratorijose, kaip ir minėjome, ir tik tada gali pasiekti žmogų, kuriam jo reikia. Todėl kiekviena donorystė nėra tiesiog paukotas kraujas. Tai yra reali pagalba gydymui, kuri po kruopštaus paruošimo gali tapti konkrečia pagalba keliems žmonėms. Artimiausia nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt, Vilniuje donorų laukiama prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvė 9, čia beje dirbama ir savaitgaliais, Kaune Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.

0: Mums labai smagu, kad plečiame lietuviškų dainų grojaraštį lietuviškoje premjeroje grupė Šeškės.
1: Kelyje lietuviška naujiena.
0: Ir labas rytas, šiandien sakome Šeškės grupės nariai, kurios dar, bent jau aš, Mantas, nepakalbinau eteryje. Tai labai smagu, kad Ingrida šiandien su mumis. Labas rytas.
2: Labas rytas visi klausytojai.
3: Labas rytas, Ingrida. Kokios vasaros nuotaikos jūs šiuo momentu yra užpuolusios? Kaip jaučiasi
0: Kokia pradėti? Jūsų vasara ir daugiau poilsio, ar kaip tik darbinė?
2: Oi, mes dabar esam pačiam darbų įkarštį, ruošiame savo koncertam. Jūs jau irgi, manau, žinote, kad bus ir Kaune koncertas, ir Vilniuje koncertas, ir mes visų irgi labai laukiam, kaip ir visų klausytojų. Tai tokia mini reklamą iškart padarysiu.
0: Labai gerai.
2: Rugpjūčio 22 dieną bus didelis koncertas jacht klube Kaune, o rugpjūčio 27 dieną visų vilniečių lauksime ir Vilniaus svečių vasaros terasoje.
0: Jau tos datos, žinokite, kalendorijoje pažymėtos, bet ačiū tikrai už šitą priminimą. Mes nebūtume nepaminėję tiesiog šių artėjančių koncertų, bet gerai, dabar apie dainą man reikia tavęs. Pataisykit mus, jeigu klystam. Tai nėra visiškai, ar ne, nauja daina. Antram gyvenimui prikelėte šį kūrinį?
2: Taip, tai nėra mums tokia labai būdinga praktika ir mes vėlėmės į tokią labai smagią avantiūrą. Nu, nebūtume mes, nebūtumėm Šeškės. Iš tikrųjų, prikėlėm šią dainą, nes daina buvo sukurta originalas skyrybos karo metu filmui, Andriaus Blaževičiaus filmui. Kuri dar nėra netgi pristatyta Lietuvoje, šiuo metu keliauja per pasaulį, per įvairius festivalius ir jai labai netgi gerai sekasi. Ji jau yra laimėjusi geriausio režisieriaus apdovanojimą prestižinėme Sandaso JAV filmų festivalyje. Tai va. O Lietuvoj šį kūrinį, šį filmą galėsime pamatyti nuo rugsėjo mėnesį. Man atrodo, jau startavo bilietų pardavimas. Tai va.
3: Nuostabu. Ir 2016 metais, pataisykit mane taip pat, jeigu klystu, skambėjo jo. Šventasis.
2: Jo. Filme Šventasis jį pirmą kartą suskambo 2016 metais ir šiame filme, kuris yra šių metų, skyrybos karo metu jis irgi skamba ir mes jį prikėlėm va tokią savo versiją, pateikėm savo klausytojams. Iš tikrųjų, originaliai muzikos ir žodžių autorius yra kompozitorius Vytautas Rasimavičius, o mums šią dainą adaptavo mūsų jau, visų mūsų naujausių dainų kūrėjas, Paulius Vaičekausas Plukando. Tai va.
0: Smagu, kad tęsiate tokią gražią draugystę su Andriumi Blaževičiumi.
3: Čia filmai nenaujiena.
0: Filmai nenaujiena. Na, apie pačią dainą, ar ne, teko skaityti, kad godai skrybos ne visada reiškia nesėkmę. Karina teigia, kad daina tiems, kurie ilgis artumo. O ko tai per daina jums, Ingrida?
2: Man... Nežinau, man galbūt tai yra prisiminimai apie bendrą gyvenimą su kažkuo, ne? Mes kuriam istoriją, iš tikrųjų, tos vedybos yra kontraktas, tai būna, kad kontraktai subyra, išsiskiria žmonės, būna, kad kontraktai ilgamečiai, bet man vis tiek yra gyvenimas su žmogum labiau ne apie kontraktą, o apie bendrus prisiminimus, tai ir šitą dainą labai tokia turi nostalgiškų natų, turi tokio šiltumo, bendrumo, visi mes vis tiek norim surasti savo antrą puselę ir kartais nepavyksta, ne pasaulio pabaiga.
0: Aišku, gyvenimas tęsiasi toliau. Beje, jau paminėjote tas dvi svarbiausias, turbūt Šeškių rugpjūčio mėnesio datas, ar ne 22 Kaune, 27 Vilniuje. Ar kažkokių jau yra minčių ruošiamas specialus išpildymas vizualinis būtent šiai dainai susijusi su filmu?
2: Tai mes turim ne tik tokių naujienų, kitą savaitę pasieks dar viena mūsų nauja daina, tai norėsim labai pasisvėl slankyti ir pristatyti.
0: Būtinai.
2: Tai turim tokią naujieną, kad per koncertus pamatysite ir išgirsite gyvai dar vieną mūsų naujausią dainą Tau jaučiu, kurios autoris taip pat bus Plukando, Paulius Vaičekauskas. Tai pamatysit, žinokit, ne tik šią pat šį filmų skirtą dainą, bet ir dar vieną naujieną. Tai iš viso jau trys naujienas pateikėm per šią vasarą. Mums tikrai yra labai didelis darbymetis ir mes to labai džiaugiamės, kad galim pateikti tiek daug naujienų, o žinoma, tai ir vizualiniai sprendimai tiek šios dainos Man reikia tavęs bus naujoviški, nes mes turim ir klipą, kur filmavo jaunos kartos operatorė Dominyka Piečiulis ir šis klipas buvo nufilmuotas telefonu.
0: Telefonu.
2: Jo, telefonu tai tokie naujoviški sprendimai, bet jūs tik tais pasižiūrėkit, ką gali padaryti telefonas, gali virsti į kokį menišką vaizdo klipą, kai jis yra tokiose rankose profesionalų, sakyčiau.
3: Na ir vaizdo klipas toks kaip mini filmas ir su tuo susijus norėčiau paklausti, ar planuojate ir toliau bendradarbiauti su kino projektais, kaip ši daina buvo įvykdyta?
2: Mums iš tikrųjų įdomus įvairūs pasiūlymai ir kai mes gavom iš prodiuserinės kompanijos apie šį filmą ir šią idėją, kai mes išgirdom, mums jį labai patiko. Visa patirtis buvo neįkainama, mums buvo pirmas kartas, tai mes nedijojam, kad mes prisidėjom ir prie šito filmo, galbūt netgi laimės auksinę gervę, ar kas žino, žinot. Bet tokios patirtis atneša labai daug gerų emocijų ir mes nebijotinai atviros visokiem pasiūlymam ir manau, kad ir ateityje bendradarbiausim su Andrium Blaževičiam.
0: Smagu girdėti tą tokį, na, jūsų balsas labai labai labai šiltas šiuo klausimu, tai smagu kalbinti jūs ir apie dalykus, kuriems Dėkui. Net neabejoju, kad patinka. Gerai, dabar ko palinkėtumėte savo klausytojui, kuris šiuo metu na, išgyvena panašų etapą kaip filmo herojai skrybos karo metu?
2: Aš palinkėčiau žiūrėti į tai kitą etapą. Viskas praeina, viskas transformuojasi ir kas šiandien gali atrodyti griūtis, rytoj gali pasirodyti kaip nauja pradžia. Tai nebūtinai apie naujus santykius, tai galbūt šitų santykių transformacija. Tai galimybių yra begalės, kaip jūs į tai pažiūrėsite kartu su savo partneriu, su savo gyvenimo draugu. Tai tik tai jūsų kūrybos reikalas, žinokit, čia kaip kurti naują dainą, aš manau.
0: Reikia
2: žiūrėti kaip į kūrybą, į savo gyvenimą žiūrėti kūrybiškai ir manau, tada bus daug linksmiau, daug smagiau ir bet kokiu atveju tai yra patirtis ir tiek.
0: Ačiū Jums už tokias gražias mintis. Dar kartelį primename, bilietai tirpsta kaip vasara ledai. Rugpjūčio 22 Kauno jacht klubas ir 27 rugpjūčio dieną vasaros terasa Vilniuje. Su mumis buvo grupės Šeškė, narė, balsas ir žinoma, na, neatsiejama dalis Ingrida Martinkėnaitė. Gražių Jums dienų ir iki susitikimo.
2: Ačiū Jums ir irgi Jums gražios vasariškos šios dienos ir gražios vasaros pabaigos ir visiems klausytojams labai laukiam jūsų, labai jūs mylim ir kitą savaitę laukia nauja naujiena, taip kad vėl susigirdėsim, manau.
0: Tikrai taip, ačiū jums. Ačiū jums.
2: Ačiū jums.
0: Gražios dienos, iki.

0: Radio 110.
1: Reklama.
2: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dieną. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas kelyje.

0: Dienos žaidimas.
1: Reklama.
2: Jeigu galvojate, kad mes jūs paliksime šiandien be Belalab prizo, tai klaidingai galvojate ir prizas klystate, šiandien. Klystate. Taip. Raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu ir vitaminais B6 bei B12. Kai norisi daugiau dėmesio širdies veiklai ir cholesterolio kontroliai, svarbu rinktis apgalvotus sprendimus. Belalab raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku sudėtyje. Dera čia taip pat raudonieji mėlių ryžiai ir brandintas juodasis česnakas. Raudonieji mėlių ryžiai siejami su cholesterolio kiekiu ir širdies veikla.
3: Formulė papildyta astaksantinu, antioksidantų padedančių apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Vitaminai B6 ir B12 prisideda prie energijos apykaitos nervų sistemos veiklos ir gali padėti mažinti pavargimo jausmą. Daugiau apie šį maisto papildą galite rasti belalab.lt.
2: Svarbiausia tai, kad Belalab rašoma su dviejom L, Belalab, lab viena L ir prizą žinokite 95 centai tiek kainuoja šis prizas. Trims mėnesiams turėsite maisto papildų, galėsite praturtinti savo kūną naudingomis medžiagomis, o mes atidarome tiesioginio eterio liniją.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
2: Man labai patinka, kad jau sulaukime skambučio, kuo jūs vardu?
4: Atsakys, bonjourno, tas pats gintarėlis, kaip visada. Tik tai nežinau, ar man čia galima žaisti, ar čia gal
2: gerai
4: kitiem duos perlysti.
2: Gerai, gintarai. Pažaiskim, kadangi net ir klausimo nespėjome perskaityti, tai jums teks va didžioji garbė pirmam išgirsti ir atsakyti. Gerai?
4: Gerai.
2: Taigi, šiandienos klausimas yra toks. Kas yra astaksantinas? Gal žinote be variantų atsakymą?
4: Nu va, aš nekėjau, bet aš greit tada perjungiau, iki pat galo negirdėjau.
2: Gerai, tuoj
3: Taigi,
2: variantai.
3: Taigi turime tris variantus jums ir pirmas būtų antioksidantas A, B, mineralas ar C, aminorūgštis.
2: Kaip manot, gintarai?
4: Dabar galvoju. Gal tada gal A palieko, jeigu nelaimiu, tai kitam žmogui atiduotų.
2: Antioksidantas, teigiate, ar ne?
4: Na taip.
2: Jūs esate visiškai teisus, gintarai. Taip.
4: Valiau.
2: Dar ir būgnais sumušėm čia. Gerai. Žodžiu, tai yra pats galingiausias, beje, mums žinomas antioksidantas. Tai puikus vitaminai, puikus maisto papildas atitenka jums. Nepadėkit telefono ragelio.
4: Ačiū, man kaip tik, kuo to reikia. Man jums... visai vitaminai turi būti visiems. Nori būti žvalus, įsakma nuo širdus, protingas, įsakma su šypsina, pozityvus. Tai, kai sakoma, va, vitaminų reikia ir vandens, skysčių daug gerti, ir visi vitaminai, vaisiai ir daržovės. Tai pagrinde, va šitie va numeris vienas, kai savo.
2: Nepamirškit ir teisingo gyvenimo būdo, ir sveikos mitybos, ir...
4: Ir sporto reikia, kai sakoma, reikia ir plaukimai, ir dviračiai, ir krepšinės. Ir polisis turi būti irgi, kai sakoma, čia galim vardinti.
2: Taip, svarbiausia yra pajudėti. Gerai, gintarai, nepadėkite telefono ragelio, sustarsim dėl prizo. Turkoj. Na, o mes va taip labai gražiai baigiame laidą rytas kelyje. Aš manau, puikus prizas puikiam žmogui, gintarui. Mėly bičiuliai, turėsime ir rytoj dovanų iš Belalab, tai nepraleiskite savo jo šanso laimėti. Na, o aš linkiu visiems gražaus likusio ketvirtadienio. Rytoj, kolega, kokia diena?
3: Penktadienis,
2: taip. Tai gražaus visiems ketvirtadienis, susigirdėsime rytoj jau penktadienį. Lėkite kartu, kolega Aistis nuo 11 pradės laidą. Su gera nuotaika ir puikia muzika. Pavadinimo...
3: Geros dienos tau, man.
2: Ne, nieko rimto, ar ne dar?
3: Vasara kelyje.
2: Gerai, tvarkoj. Vasara kelyje nuo 11.
0: Kelyje.

0: Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά.
1: Реклама. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Girdėjai, per Kunkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk. Užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
3: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rugpjūčio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Groja Remija Women Restorius Tarti, jums sveiki, mėlyjei bičiuliai. Šiuo metu Lietuvoje 11 valandų ir 8 minutės. Startuojame šią valandą su vasarą kelyje. Ketvirtadienis ir sugrįžtu pas jūs dar sykį šią savaitę, kaip visada čia su mumis Etrija. Šiandien su geriausia muzika ir aktualiausia informacija įveiksime darbo dieną. Šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija, rubrika Šiandien verta žinoti ir vasaros hitų istorija. Likite su manimi vasarą kelyje iki pat 14 valandos ir kaip visada Nuo 3 valandos piko valandoje su jumis pasisveikins mano kolega Daumantas. Geros nuotaikos ir iki greito. Palieku jus su Shannon. Let the music play.

0: Reklama.
1: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
2: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
1: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
3: Girdėjai? Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
4: Kastaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: Radijas kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Ketvirtadienio dieną lietaus tikimybė maža. Vėjas vakarų šiaurės vakarų krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Penktadienis bus be lietaus. Vėjas naktį silpnas dieną pietvakarių vakarų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Dieną nuo 22 iki 27. Toliau apie vandens telkinių temperatūra. Vandens temperatūra upėse nuo 13 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 18 laipsnių aukščiau 0, Klaipėdoje 20.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Patikima ir praktiška apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
5: '83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83.lt.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

vasarą kelyje. Sugrįžtu pas jūs su rubrika Šiandien verta žinoti, kur visuomet aptarme vasarai aktualias naujienas. Vasarą gamtoje ir buityje vyksta pokyčiai, kuriuos lemia prasikeitusios aplinkos sąlygos bei fizikiniai procesai, darantys tiesioginę įtaką kasdieniniam komfortui ir saugumui. Miestuose vasaros naktys dažnai būna gerokai šiltesnės nei kaimo vietovėse. Taip nutinka dėl asfalto, betono ir plytų savybių per dieną sukaupti didelį kiekį saulės energijos. Saulei nusileidus šios medžiagos padeda spinduliuoti sukauptą šilumą atgal į aplinką. Kadangi tankiai užstatytose vietose mažai augmenijos, kuri vėsintų orą, garindama vandenį. Temperatūra gatvėse krenta lėtai ir išlieka aukšta iki pat ryto. Šis reiškinys lemia, kad miesto oras naktį gali būti net 5 ar 10 laipsnių šiltesnis nei užmestyje. Dauguma žmonių mano, kad oda nudega tik tiesioginiuose saulės spinduliuose, tačiau ultravioletinė spinduliuotė pasiekia kūną net esant šešėlyje. Smėlis atspindi apie 15%, o vandens paviršius apie 10% UV spindulių. Todėl sėdint po paplūdimio skėčių, oda vis tiek gauna dalį apšvitos. Taip pat debesys nesulaiko visos spinduliuotės. Net ir debesuotą dieną pro juos gali prasiskverti iki 80% UV spindulių. Dėl šios priežasties saulės nudegimai galimi ir tada, kai tiesioginė saulė nėra matoma arba pūčia vėsinantis vėjas. Maudantis ežeruose ar tvenkiniuose dažnai pastebima, kad vandens paviršius yra šiltas, tačiau nuleidus kojas giliau pasijunta staigus šaltis. Taip yra todėl, kad saulės spinduliai įšildo tik viršutinį, maždaug 1 ar 2 metrų gylio vandens sluoksnį. Kadangi šiltas vanduo yra lengvesnis už šaltą, jis laikosi paviršiuje ir nesimaišo su giliau esančia vėsesne masė. Jei ežere nėra stiprių srovių ar didelio bangavimo, šie sluoksniai išlieka atskirti ir visą vasarą. O temperatūros skirtumas tarp paviršiaus ir dugno gali siekti 14 laipsnių. Tai kaip visuomet buvo rubrika Šiandien verta žinoti, kur aptarme vasarai aktualias naujienas. Palieku jūs su gera muzika. Kelyje. Kir, ha, ha, kir, bumba, kir.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
4: Žolinės – tai vasaros brandos, bendrystės ir tradicijų šventė. Rugpjūčio 15-ąją kviečiame ją pasitikti bėgant Vilniaus Vingio parke. Žolinių maratone tavęs laukia įvairios distancijos, ypatinga atmosfera ir išskirtiniai apdovanojimai. Susitikime ten, kur sportas susilieja su švente. Žolinių maratonas – Rugpjūčio 15-ąją. Registracija – myrace.lt.
5: Well, the purpose of a party is to have fun together.
6: Vasaros hitų istorija.
7: Vasaros hitų istorijoje 92 metai ir mes randame grupę Boys Men. R&B vokalų grupė iš Filadelfijos, Pensilvanijos, geriau žinomos kaip su savo baladėmis, kurias daro kaip ir a cappella, turi savo tam tikrą stilistiką, savo parašą, savo dainose. Taip pat be R&B atlieka ir soul, New Jack Swing, žandro kūrinius. 87 metai tai buvo tie metai, kada jie startavo su šia grupe ir po šiai dienai jie puikiai koncertuoja ir atlieka įvairialybę muziką. Pardavė tikrai labai daug įrašų. Jie labiausiai galbūt žinomi Amerikoje, taip pat pardavę milijonus įrašų ir tapę tikrai pasaulinėje rinkoje, muzikinėje rinkoje tikrai atpažįstami dėl savo unikalumo. Kviečiu pasiklausyti 92 metų vasaros hito Boys Men kūrinys End of the Road.

0: Лига.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Eurovizijos dainų konkurso organizatoriai trečiadienį paskelbė, kad ginkluotose konfliktuose dalyvaujančioms šalims nebus leidžiama rengti šio konkurso, taip pat padidintas minimalus dalyvių amžius. Nors konkrečių valstybių jie neįvardino, nuo 2023 metų Gazos ruože kariaujantis Izraelis 2025 ir 2026 metais buvo arti pergalės konkurse, tačiau abu kartus liko antras. Pagal senasias taisyklės, laimėjusi šalis paprastai rengia kitų metų konkursą. Pagal naujas taisyklės, laimėjęs transliuotojas automatiškai neteks teisės rengti konkursą, jei ginkluotas konfliktas, jautri geopolitinė situacija ar bet kokia kita aplinkybė iš esmės paveiks jo valstybės ar kaimyno regiono saugumą ir stabilumą, sakoma išplatintame pareiškime. Elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid paskelbė būsimos jungties su Lenkija Harmony Link vieno pagrindinių projektų Gyžų pastotės statybos rangovo konkursą. Jo laimėtojas bus atsakingas už Gyžų transformatorių pastotės techninio darbo projekto parengimą ir statybos darbus, ketvirtadienį pranešė Litgrid. Anot pranešimo, maždaug 35 hektarų teritorijoje Vilkaviškio rajone planuojama pastotė taps didžiausia Litgrid naudojama transformatorių pastotė Lietuvoje ir atliks pagrindinį vaidmenį integruojant naują jungtį su Lenkija į Lietuvos elektros perdavimo tinklą. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia iš bažnyčios besitikintis konstruktyvaus bendradarbiavimo su teisėsauga ir pasirengimo atsakyti į klausimą, ar visais atvejais imtasi priemonių, kad seksualinis smurtas būtų pastebėtas ir užkardytas. Apie 72 tūkstančius eurų valstybei skolingai Šilutės statybų bendrovei Šilutės polderiai inicijuojamas bankrotas. Vilniaus apygardos teismas rugpjūčio 10 dieną priėmė sodros Klaipėdos skyriaus pareiškimą, o bylą jis nagrinės rugsėjo 10 dieną. BNS pranešė teismo atstovė Lina Nemeikaitė. Pasak jos Šilutės polderiai sodrai skolingi apie 20 700 eurų. Valstybiniai mokesčių inspekcijai dar 51 900 eurų. Teismas remdamasis registro centro duomenimis nurodė, jog įmonė praėjusių metų pabaigoje turėjo 870 000 eurų.

eurų vertės turto bei 860 tūkstančių eurų vertės įsipareigojimų. Vilniaus miesto savivaldybei nusprendus nebepriimti rusų kalbą raštu pateikiamų gyventojų prašymų ir skundų, kultūros ministras socialdemokratas Lukas Alsys teigia, kad šios kalbos atsisakymas iš administracinio gyvenimo turi būti sistemingas dėl šalyje gyvenančių tautinių mažumų atstovų ir pabėgėlių iš Ukrainos. Tai buvo Radio Kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Vasara kelyje.
1: Nuostabi daina iš Naked, I Just Called You su Anna Marie. Ir aš turiu tarti jums sveiki, nes antroji programos valanda vasarą kelyje startuoja radio etrija. Priminu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti mūsų mobiliosios linijos telefono numeriu arba Facebook Messenger platformos radijos kelyje. Mobiliosios linijos numerį galite rasti mūsų svetainėje radijos kelyje. Arba aš jums dabar jį galiu padiktuoti, tai būtų 06-112-1000. Taip pat laukiame pranešimų apie kelius, jos taip pat galite teikti to pačiu mobiliosios linijos numeriu, kurį aš jums ką tik ir daviau, arba Messenger platformoje radijos kelyje. Šią valandą sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija, sporto žiniomis ir top 3 rubrika. Taip pat šią valandą turime jums dovanų, mėlyjei klausytojai, dvigubą kvietimą į Alano Hošnau koncertą Palangoje. Tai padarykime taip, labai paprastai. Tuo pačiu mobiliosios linijos telefono numeriu aš lauksiu jūsų žinučių su mėgstamiausios Alano Hošnau dainos pavadinimu. Jūsų mėgstamiausios dainos. Ir galbūt mėgstamiausiomis eilutėmis. Tai likite toliau su radijos stotimi kelyje ir aš paliku jūs su gera muzika.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
2: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt. Jau dabar.
5: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
6: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Реклама.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausiai ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
4: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dieną. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas kelyje.

0: radijos stotis kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Ketvirtadienio dieną lietaus tikimybė maža. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Penktadienis bus be lietaus. Vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Diena nuo 22 iki 27 laipsnių. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens telkinių temperatūra upėse nuo 13 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, Kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 18 laipsnių aukščiau 0, Klaipėdoje 20.

0: nem kell.
1: Sparta Žinios. Radio kelyje atrija sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Laura Juškaitė buvo viena ryškiausių rungtynių žaidėjų, tačiau Toronto Tempo WNBA lygoje patyrė jau 10-ąjį pralaimėjimą iš eilės. Kanados klubas išvykoje 88-94 nusileido Dallaso Wings ekipai. Laura Juškaitė per 32 minutes pelnė 18 taškų, pataikydama 7 dvitaškius iš 12, vieną tritaškį iš 5 ir vienintelę baudą. Lietuvė taip pat atkovojo 7 kamuolius. 3 kartus perėmė kamuolį ir 2 sykius suklydo. 17 metimų iš žaidimo tapo naujų skuodiškės rekordų WNBA. Rytas oficialiai baigė formuoti trenerių štabą artėjančiam sezonui. Prie vyriausiojo trenerio Nedo Patsevičiaus šią vasarą jungiasi gerai žinomi specialistai Vesa Vertijo, Matas Juzeliūnas bei Mindaugas Brazdys. Su Nedu Patsevičiumi ir strategu iš Suomijos sudaryta 2 metų sutartis su galimybe šią nutraukti po sezono, o su likusiu trenerių štabu pasiektas susitarimas vieneriems metams. Lietuvos vaikinų iki 16 metų rinktinė pasiekė pusfinalį Europos čempionate. Dovido Petraičio auklėtiniai ketvirtfinalyje 82-75 susitvarkė su Vokietijos jaunimo nacionalinės komandos iššūkiu. Pusfinalyje mūsiškiai susikaus su prancūzais, kurie ketvirtfinalyje 108-69 nepasigailėjo Rumunijos atstovų. Xavi Hernandesas pasirinktas naujuoju Nyderlandų rinktinės vyriausiuoju treneriu. Nyderlandų futbolo federacija patvirtino, kad 46 metų ispanas pasirašė sutartį iki 2030 metų pasaulio čempionato. Xavi perima komandą po Ronaldo Koemano pasitraukimo, įvykusio po šios vasaros pasaulio čempionato. Įdomu, kad tai jau antras kartas, kai Xavi trenerio poste pakeičia Ronaldo Koemaną, nes taip pat buvo ir 2021 metais Barcelona klube. Tiek naujausių sporto žinių.
2: Sporto žinios.

0: Реклама.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
2: Metalurga.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
3: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.
4: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

Grojo nuostabi daina iš Groove Jeet, Spiller Purple Disco Machine, Lawrence Rowe, Why Does It Feel So Good If This Ain't Love. O aš turiu jums pranešimą, priminimą, nežinau kaip net sakyti. Alanas Hošnau, ypatingas vasaros vakaras, jau minėjau, jog turime dvigubą pakvietimą jums, mėlėjai klausytojai, dovanų. Jeigu tik man parašysite kas nors, kokie jūsų yra mėgstamiausia Alano Hošnau daina. Taigi numeriu 06 11 21 00 00, laukiu jūsų komentarų, arba taip pat jūs galite teikti į Facebook Messenger radijas kelyje platformą. Alanas Hošnau 19 dieną rugpjūčio, šio mėnesio 19 dieną Palangos koncertų salėje koncertuoja, ypatingas vasaros vakaras, jau minėjau, ir tikrai nuostabi proga, jeigu tik galite, dalyvaukite, laimėkite. Nuostabi, nuostabi. Radio stotis.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas. O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.

0: Kalbėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt. Jau dabar.
1: Well, the purpose of a party is to have fun together.
2: Vasaros hitų istorija.
3: 1998 metais grupė Venga Boys atrandama vasaros hitų istorijoje. Grupė iškilusi 97-aisiais, beje, grupė susiformavo Olandijoje, tai yra Olandų šokių muzikos grupė. Grupė didžiausio pasisekimo susilaukė su singlais Uncle John from Jamaica, We are going to Ibiza, Boom Boom Boom ir We like to party. Beje, būtent šį kūrinį We like to party ir išgirsite 98-ųjų vasaros hitas. Iš pradžių grupę sudarė du didžėjai, Dansk ir Del Mundo. 96-aisiais rudenį prie Venga Boys prisijungė Kim, Robin, Roy ir Denise, kurie tapo grupės šokėjais. 99-aisiais Robin paliko grupę, pradėjo solo karjerą, jo vietą užėmė Jorik, kuris anksčiau buvo delfinų dresuotojas. 2002-aisiais metais Denise ir Jorik paliko grupę ir pradėjo savo solo karjeras, vietoje jų prie grupės prisijungė Mark ir Lily. 2004-aisiais vasario 9 dieną Venga Boys atliko savo paskutinį pasirodymą, kuriame dalyvavo visi kada nors buvę grupės nariai. 2014-aisiais metais grupė išleido pirmąjį albumą po 14 metų pertraukos ir pranešė, kad 2015-aisiais leisis į turą po Europą. Taigi, jūsų dėmesį grupė Venga Boys ir jų vasaros hitas We Like to Party.

0: Media.
1: Radio kelyje Etrija žinios. Eurovizijos dainų konkurso organizatoriai trečiadienį paskelbė, kad ginkluotose konfliktuose dalyvaujančioms šalims nebus leidžiama rengti šio konkurso. Taip pat padidintas minimalus dalyvių amžius. Nors konkrečių valstybių jie neįvardino, nuo 2023 metų Gazos ruože kariaujantis Izraelis 2025 ir 2026 metais buvo arti pergalės konkurse, tačiau abu kartus liko antras. Pagal senasias taisyklės, laimėjusi šalis paprastai rengia kitų metų konkursą. Pagal naujas taisyklės, laimėjęs transliuotojas automatiškai neteks teisės rengti konkursą, jei ginkluotas konfliktas, jautri geopolitinė situacija ar bet kokia kita aplinkybė iš esmės paveiks jo valstybės ar kaimyno regiono saugumą ir stabilumą, sakoma išplatintame pareiškime. Elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid paskelbė būsimos jungties su Lenkija Harmony Link vieno pagrindinių projektų Gyžų pastotės statybos rangovo konkursą. Jo laimėtojas bus atsakingas už Gyžų transformatorių pastotės techninio darbo projekto parengimą ir statybos darbus, ketvirtadienį pranešė Litgrid. Anot pranešimo, maždaug 35 hektarų teritorijoje Vilkaviškio rajone planuojama pastotė taps didžiausia Litgrid naudojama transformatorių pastotė Lietuvoje ir atliks pagrindinį vaidmenį integruojant naują jungtį su Lenkija į Lietuvos elektros perdavimo tinklą. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia iš bažnyčios besitikintis konstruktyvaus bendradarbiavimo su teisėsauga ir pasirengimo atsakyti į klausimą, ar visais atvejais imtasi priemonių, kad seksualinis smurtas būtų pastebėtas ir užkardytas. Apie 72 tūkstančius eurų valstybei skolingai Šilutės statybų bendrovei Šilutės polderiai inicijuojamas bankrotas. Vilniaus apygardos teismas rugpjūčio 10 dieną priėmė sodros Klaipėdos skyriaus pareiškimą, o bylą jis nagrinės rugsėjo 10 dieną. BNS pranešė teismo atstovė Lina Nemeikaitė. Pasak jos, Šilutės polderiai sodrai skolingi apie 20 700 eurų. Valstybiniai mokesčių inspekcijai dar 51 900 eurų. Teismas remdamasis registro centro duomenimis nurodė, jog įmonė praėjusių metų pabaigoje turėjo 870 000 eurų vertės turto bei 860 000 eurų vertės įsipareigojimų. Vilniaus miesto savivaldybei nusprendus nebepriimti rusų kalbą raštu pateikiamų gyventojų prašymų ir skundų, kultūros ministras socialdemokratas Lukas Alsys teigia, kad šios kalbos atsisakymas iš administracinio gyvenimo turi būti sistemingas dėl šalyje gyvenančių tautinių mažumų atstovų ir pabėgėlių iš Ukrainos. Tai buvo Radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateikta informacija.

0: Sara, chiarì già.
1: Jau ir trečiojo programo su Astra kelyje valanda startuoja etryje ir tai valanda, kuomet mūsų laikas kartu po truputį eina į pabaigą. Tačiau neleisime jam taip greitai prabėgti, nes šią valandą dar turime daug ko nuveikti. Turime orų prognozę ir tikėkime, kad toliau liks geros sinoptikų pranašystės. Tuomet gale valandos, teks su jumis atsisveikinti, valandos bėgyje išgirsite miesto pulso rubriką. Ir šiandien turėsime aptarti All Seasons Palanga. Tai Palanga yra mano mėgstamiausios Lietuvos kurortas, mano ir mano panelės, bet jau atsibodo vakarieniauti triukšmingose basankės kavinėse, kur su draugų kompanija išleidžiame nemažą pinigų sumą. All Seasons Palanga Apartments siūlo ne tik komfortabilų apartamentą jūsų viešnagiai, bet čia griliaus vakaras su draugais galite pasidaryti kartu jaukę vakarienę įrengtame lauko sode. Lauko kepsninė ir visi įrankiai yra pasirūpinta, jais mūsų kompanijai belieka atsinešti tik savo mėsą ir gerą nuotaiką. O gerą nuotaiką tikrai garantuota, kai visas poilsio patogumas tikrai jau garantuotas ir padarytas už tave, viskas pasirūpinta All Seasons Palanga Apartments. Daugiau informacijos galite ieškoti booking.com platformoje All Seasons Palanga.
2: Radijo stotis kelyje.

0: Reklama.
1: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
2: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
1: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietė su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83. Trečias pylimas.lt

0: radijas kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Penktadienį lietaus nėra numatoma. Naktį kai kur rūkas, vėjas naktį silpnas. Diena pietvakarių vakarų krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14 laipsnių, pajūryje nuo 15 iki 17. Diena nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Šeštadienis bus be lietaus. Vėjas pietvakarių pietų, naktį silpnas. Diena nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15 pajūryje iki 18 laipsnių. Diena nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 13 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, Kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 20 laipsnių aukščiau 0. Klaipėdoje taipogi

0: geriausia vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt. Jau dabar.
3: Žolinės – tai vasaros brandos, bendrystės ir tradicijų šventė. Rugpjūčio 15-ąją kviečiame ją pasitikti bėgant Vilniaus Vingio parke. Žolinių maratone tavęs laukia įvairios distancijos, ypatinga atmosfera ir išskirtiniai apdovanojimai. Susitikime ten, kur sportas susilieja su švente. Žolinių maratonas – Rugpjūčio 15-ąją. Registracija – myrace.lt.
4: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: Реклама.
1: Trumpas aptarimas apie kraujo donorystę. Dažniausiai kalbėdami apie kraujo donorystę, įsivaizduojame patį momentą, ar ne taip. Žmogus ateina į kraujo centrą, paukoja kraujo ir po 14 minučių keliauja namo. Tačiau donorui išėjus paukoto kraujo kelionė iš tikrųjų tik prasideda. Pirmiausia, kraujas yra kruopščiai ištyrimas laboratorijoje. Atliekami privalomi tyrimai dėl živ, hepatito B ir C, sifilio bei kitų pagal galiojančią tvarką vertinimų rodiklių. Tai labai svarbi visos sistemos dalis. Pacientus gali pasiekti tik patikrintas ir saugus kraujas. Tačiau įdomu tai, kad paukotas kraujas dažniausiai nėra tiesiog paimamas ir tokios pačios sudėties perpilamas kitam žmogui. Jis yra suskirstamas į atskirus komponentus – eritrocitus, trombocitus ir kraujo plazmą. Kodėl tai daroma, tai būtent yra todėl, kad skirtingiems pacientams reikia skirtingos pagalbos. Vienam žmogui gali reikėti eritrocitų, kitam trombocitų, dar kitam gydymui gali būti reikalinga kraujo plazma. Taigi medikai gali panaudoti būtent tą kraujo komponentą, kurio konkrečiai pacientui tuo metu reikia. Ir čia atsiranda dar viena labai graži donoristės pusė. Vieno žmogaus paukotas kraujas suskirstytas į komponentus gali būti panaudotas padedant ne vienam pacientui. Paruošti kraujo komponentai saugomi laikantis griežtų reikalavimų. Ir kai jų prireikia iš nacionalinio kraujo centro, jie iškeliauja į gydymo įstaigas. Ten jie gali būti reikalingi labai skirtingose situacijose, atliekant operacijas gydant sunkias ligas ar po traumų pacientams, tuomet, kai pacientui dėl jo būklės būtinas kraujo perpilimas. Taigi nedidelis kraujo maišelis, kurį matote donorystės metu, nueina gana ilgą kelią. Donoras laboratoriniai tyrimai, kraujo komponentų paruošimas, gydymo įstaiga ir tik tuomet pacientas. O svarbiausia, kad kiekviename šio kelio etape rūpinamasi saugumu. Donoro kraujas yra ištyrimas tinkamai paruošiamas ir tik tada gali pasiekti žmogų, kuriam to labiausiai ir reikia. Todėl kiekviena donorystė nėra tiesiog paukotas kraujas. Tai realiai labai stipri pagalba gydymui. Ir kiekvienas kruopštaus paruošimo etapas gali tapti labai konkrečia pagalba žmogui, kuriam to reikia. Artimiausia nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt.
2: Kelyje.

Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.

0: Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
1: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
0: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Fraggle. Radijas kelyje.
1: Sugrįžtu su miesto pulso rubrika, kur aptarėme naujausias, aktualiausias naujienas iš sostinės ir uostamiesčio. Lenkijos prezidento Karolio Navrokio patarėjas žada remti veiksmus, kuriais siekiama išsaugoti lenkiškas mokyklas Lietuvoje. Kaip ketvirtadienį pranešė Lenkijos ambasada, patarėjas Radoslavas Grukas Vilniuje susitiko su Lietuvos veikiančių Lenkų nevyriausybinių organizacijų atstovais. Teigiama, jog pokalbio metu atkreiptas dėmesys į vienodą Trakų rajono savivaldybės požiūrį į mokyklas Lenkų mokamąją kalbą, dėl kurio Paluknio Longino Komolovskio gimnazija praranda savo savarankiškumą. BNS rašė, kad dar 2022 metais priimtas Trakų rajono savivaldybės sprendimas reorganizuoti senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinę mokyklą ir Paluknio Longino Komolovskio gimnaziją į skyrius, prijungiant jas prie atitinkamų Trakų gimnazijų bei Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos. Toliau Lietuvos sostinė pradeda naują tradiciją. Užsienyje gimę vilniečiai bus įvertinti už indėlį į Vilniaus verslą, kultūrą, gastronomiją ir miesto vardo garsinimą pasaulyje. Jau nuo šiandien visi gyventojai kviečiami siūlyti nominatus, o pirmieji Vilnius Is My City Awards apdovanojimai bus įteikti 5. Kartą vykstančiose šventės Vilnius Is My City metu. Tokia gana įdomi iniciatyva, bent jau man kažkaip nuskambo, taip atrodo labai, nu, taip asmeniška ir gražu. Tuo metu Vilniaus ambasadorius kategorijomis skirstis žmonėms, kurie aktyviai garsina Vilniaus vardą ir Lietuvoje, ir užsienyje. Pristatys miestą savo kilmės šalyje ar tarptautinėse bendruomenėse. Čia apie tokius žmonės kalbama. Tai buvo rubrika Miesto pulsas. Likite su mumis, palieku jūsų gerą muziką.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
3: Well, the purpose of a party is to have fun together.
4: Vasaros hitų istorija.
5: Kuo labiau į vasarą, tuo galbūt ir jums kai kurie atlikėjai ir grupės labiau jau prasideda, jau labiau galbūt pradedate pažinoti labiau tuos ryškius vardus ir pavardės. Vasaros hitų istorijoje svečiuojasi puikiai žinomas seras. Seras Eltonas Džonas. 1947 gimimo, vis dėlto jau netoks ir jaunas, bet labai gerai įsilaikęs. Jam šiuo metu yra 73, jis be abejo yra iš Jungtinės karalystės ir 80-aisiais yra išleidęs vieną gerą kūrinį, kuris labai buvo ryškus tų metų vasarą. It's still rock and roll. Taip ir vadinasi kūrinys ir Jungtinės karalystės populiariosios muzikos atlikėjas, jis dar puikiai žinomas kaip ir pianistas, kompozitorius. Nuo pat 67-ųjų kūrė muziką su savo dainų tekstų autoriumi Bernie Taupin. Bendrai jiedu parašė daugiau kaip 30 albumų. Eltonas yra pardavęs daugiau nei 300 milijonų visų įrašų kopijų. Dėl to laikomas vienas sėkmingiausių ir daugiausiai uždirbančių atlikėjų visame pasaulyje. Daugiau kaip 50 jo dainų yra patekusios į top 40, skaitant net 7 iš eilės albumus, kurie Jungtinėse valstijose pasiekė pirmasias vietas. Jo singlo Candle in the Wind skirto 97-aisiais pagerbti princesę Dianą per jos laidotuvės kopijų buvo parduota daugiau kaip 33 milijonai. Taip pat perkamiausias singlas Jungtinėje karalystėje bei Jungtinėse valstijose 1998-aisiais dainininkui suteiktas Sero titulas. Plačiau galima kalbėti ištisą valandą, tačiau šios rubrikos tikslas prisiminti būtent tų metų 1980-ųjų vasaros patį populiariausią vasaros kūrinį. Elton John, It's Still Rock and Roll. Klausykime.

0: Elton John ir Still Rock and Roll to Me. Na, jeigu išgirdote ir antrąjį vokalą, tai Billy Joel taip pat prisijungia į prie šios dainos. Likite kartu su kelyje.
1: Radijos

Umantą Piko valandoje ir palieku jūs su gera muzika, kaip ir dabar, kaip groja, ir pasisveikinsim jau penktadienį, kaip visuomet su Mantu nuo 10, tuomet vasarą kelyje nuo 11. Geros dienos!

Aktis kelyje. Radio kelyje eteryje žinios. Eurovizijos dainų konkurso organizatoriai trečiadienį paskelbė, kad ginkluotose konfliktuose dalyvaujančioms šalims nebus leidžiama rengti šio konkurso. Taip pat padidintas minimalus dalyvių amžius. Nors konkrečių valstybių jie neįvardino, nuo 2023 metų Gazos ruože kariaujantis Izraelis 2025 ir 2026 metais buvo arti pergalės konkurse, tačiau abu kartus liko antras. Pagal senasias taisyklės, laimėjusi šalis paprastai rengia kitų metų konkursą. Pagal naujas taisyklės, laimėjęs transliuotojas automatiškai neteks teisės rengti konkursą, jei ginkluotas konfliktas, jautri geopolitinė situacija ar bet kokia kita aplinkybė iš esmės paveiks jo valstybės ar kaimyno regiono saugumą ir stabilumą, sakoma išplatintame pareiškime. Elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid paskelbė būsimos jungties su Lenkija Harmony Link vieno pagrindinių projektų Gyžų pastotės statybos rangovo konkursą. Jo laimėtojas bus atsakingas už Gyžų transformatorių pastotės techninio darbo projekto parengimą ir statybos darbus, ketvirtadienį pranešė Litgrid. Anot pranešimo, maždaug 35 hektarų teritorijoje Vilkaviškio rajone planuojama pastotė taps didžiausia Litgrid naudojama transformatorių pastotė Lietuvoje ir atliks pagrindinį vaidmenį integruojant naują jungtį su Lenkija į Lietuvos elektros perdavimo tinklą. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia iš bažnyčios besitikintis konstruktyvaus bendradarbiavimo su teisėsauga ir pasirengimo atsakyti į klausimą, ar visais atvejais imtasi priemonių, kad seksualinis smurtas būtų pastebėtas ir užkardytas. Apie 72 tūkstančius eurų valstybei skolingai Šilutės statybų bendrovei Šilutės polderiai inicijuojamas bankrotas. Vilniaus apygardos teismas rugpjūčio 10 dieną priėmė sodros Klaipėdos skyriaus pareiškimą, o bylą jis nagrinės rugsėjo 10 dieną. BNS pranešė teismo atstovė Lina Nemeikaitė. Pasak jos Šilutės polderiai sodrai skolingi apie 20 700 eurų. Valstybiniai mokesčių inspekcijai dar 51 900 eurų. Teismas remdamasis registro centro duomenimis nurodė, jog įmonė praėjusių metų pabaigoje turėjo 870 000 eurų vertės turto bei 860 000 eurų vertės įsipareigojimų. Vilniaus miesto savivaldybei nusprendus nebepriimti rusų kalbą raštu pateikiamų gyventojų prašymų ir skundų, kultūros ministras socialdemokratas Lukas Alsys teigia, kad šios kalbos atsisakymas iš administracinio gyvenimo turi būti sistemingas dėl šalyje gyvenančių tautinių mažumų atstovų ir pabėgėlių iš Ukrainos. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateikta informacija.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
4: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
5: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinų muziejus.lt.
6: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos gabalis ir pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienomis. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas kelyje.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
3: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autobaltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autobaltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autobaltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktys ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: purpose of a party is to have fun together.
1: Vasaros hitų istorija.
2: Vartome ir toliau muzikos istorijos puslapius, keliamės 14 metų atgal. Norėčiau šiek tiek sustoti ir tokį filosofavimą savo pasakyti, kad laiko mašinos dar niekas labai gaila nesukūrė, tai kas karčiausiai turime to, tai yra muzika. Būtent 14 metų atgal į 2010-uosius keliamės ir čia Flow Rida kartu su David Guetta išleido neabejotinai sertifikuota vasaros šokių muzikos hitą Club Can Handle Me. Tai yra pirmasis oficialus singlas iš trečiojo amerikiečių reperio Flo Rida albumo Only One Flow. Daina sukurta, žinoma, bendrabiaujant su I Got A Feeling produceriu Davidu Guetta. Taip, taip, Flo Rida ne pirmą kartą jau spaudė rankomis su Davidu Guetta ir išleido tikrai, tikrai gerus kūrinius. Flo Rida MTV pasako, kad David Guetta yra tas žmogus, į kurį aš lygiuosi ir jis yra man kaip pavyzdys. Tai yra neabejotinai labai garsus produceris, žinomas visame pasaulyje, ir jis visada buvo šalia Flo Ridos ir visada neslėpdavo savo minčių. Jeigu bloga daina, jis taip ir pasakydavo. Jeigu kažkas gerai, jis pagirdavo. Jeigu kažką reikia patobulinti, patardavo ir padarydavo tai, ką reikia. Tai vertina Flo Rida šį darbą ir visas praleistas dienas studijoje kartu su Davidu Guetta. Ir o pats Guetta MTV News prisiminė, kaip atsirado būtent šis kūrinys. Jis teigia, kad visada grodavau Flo Ridos kūrinį Love Is Gone ir Low sujungdavo dvi dainas, jis tai vadina bootlegu. Prisimena prancūzas. Ir vieną dieną man paskambino iš Flo Ridos įrašų kompanijos ir paklausė, ar nenorėtų Deividas paprodisuoti Flo Ridai tų kūrinių. Ir jis aišku pasakė, žinoma, kad noriu, ir jis jau žinojo, kad yra toks reperis Flo Rida. Flo Rida koncertuodavo tokiame klube, kuriame ir pats David Guetta grodavo. Ir ši daina beje yra įtraukta į Disney'os filmo Step Up 3D garso tokelį. O dainos vaizdo klipe veiksmas vyksta prabangiame, ekstravagantiškame klubo vakarėlyje. Ir ta būtent rezonuoja ir klubo, tiksliau, dainos pavadinimas Club Can Handle Me. Atrodo, kad išvertus lietuvių kalbą, tai klube niekas nesulaikys Flo Ridos. Ir apie tai ir kalbėjo, kad Flo Rida šioje dainoje tiesiog parašė dainą apie savo patį didžiausią gyvenimo vakarėlį. Tai puikus vasaros kūrinys, tikrai užvedantis ir energingas, tad manau metas užleisti eterį Flo Rida kartu su David Guetta, jų kūrinys Club Can Handle Me.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Vasaros hitų istorija.
2: Vairuotojau, važiuodamas pro sustojusį mokyklinį autobusą, būk atidus, bet kuriuo momentu gali išbėgti vaikas.

0: radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.
4: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Su

0: su auksinėmis dainomis atvykstame pas jūs 11 minučių po 15 valandos. Gera žinoti, kad ir toliau leidžiate kartu su radiju kelyje šią popietę. Na, o aš atvykstu pas jūs, Daumantas, ir būsiu iki pat 19. Šiandien tai man yra paskutinė piko valanda šią savaitę, kadangi, na, rytoj važiuosiu šiek tiek pasilsėti į Palangą. Na, kartais tikrai reikia tų polsių, tų laisvų dienų, nuo visko atsigauti, galbūt ir nuo radio truputėlį palsėti nuo to pastavų šnekėjimo. Žinokite, kartais tikrai norisi patilėti, norisi nutilti ir nieko nesakyti. Bet ne šiandien. Šiandien dar reikia atidirbti darbą, na, o tas darbas yra piko valandos programa, kurioje mes aiškinamės, kas čia įdomaus darosi Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Tad jeigu turite žinių, turite naujienų apie eismo įvykius, spūstis keliuose, radarus ant trijų kojų, tad visos to žinios tikrai yra svarbios tiek man, tiek kitiems žinoma vairuotojams. 0611-21-000 kviečiame dalintis visomis savo žiniomis, žinoma ir Facebook'e. Nepamirškite, čia galite mums atsiųsti ir balso žinučių. Mes jas tikrai ištransliuotume gyvai mūsų eteryje, išgirsite ir savo balsą čia. Taip pat ir, na, galėsite būti tvarkingais radio kelyje piliečiais, pasidalinę savo žiniomis. Tad nuvyksime visai neužilgo dabar pasižvalgyti, na, kokias čia informacijos mes spėjame per tas pirmasias eterio minutę surinkti, na, per tas galbūt pirmasias 10 minučių, na, jau ir 13 iš tikrųjų dabar minučių po 15. Yra, paieškosime Vilniuje radarų, na, apie radarus iš jūsų pačių dar kol kas jokių žinių nebuvo gauta, bet iš bendros informacijos turime įspėjimų ženklų, kuriuos mes prašome jūsų patvirtinti. Tiesiems į savanorių degalinę, na, čia labai tradicinė vieta, aš sakyčiau, net nebejočiau turbūt, kad čia tikrai radaras yra ir reikia jo saugotis, reikia rinkti saugų greitį, tad važiuojant kylant į savanorių kalną link Kauno, po dešinį yra savanorių MC savanorių degalinė ir joje radarai čia labai mėgsta laiką savo praleisti. Taip pat dar viena vieta ties Norfos baze, savanorių prospektas irgi labai daug įspėjamųjų ženklų, jog radarą čia irgi galima sutikti, tad pasisaugokite ir nerizikuokite. Na ir tai kol kas yra iš tų prabangių fotosesijų pusės, o dabar eismo įvykiai Paco gatvėje, Vilkpėdės gatvėje 12, Antakalnio gatvėje 1, Šeškinės gatvėje 59A, Dūkštų gatvėje 2 ir Gabijos gatvėje 71. Toliau spūstis, kurios yra matomos Vilniuje, Ozo gatvė link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos važiuojant nuo Buivydiškių gatvės, Kudirkos gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro ir Olandų gatvė link Olandų žiedo. Na, o dabar nuvyksime į Klaipėdą pasižvalgyti, kasgi čia darosi. Na, galbūt Klaipėda ir pateiks siurprizų ir žiūrėkit, bus kokie 5 radarai. Ne, kol kas taip pat, na, jokių pranešimų nesame gavę apie radarus Klaipėdos keliuose, bet yra pasispaudimų šiek tiek Lideikio gatvė link Šiaurės prospekto važiuojant, ten turime iki 5 minučių pasispaudimą, jau žinokite, ir ne iki 5, ten vau, kas vyksta, ir virš 10 minučių ten automobiliai laukia, na, labai įdomu kodėl. Taip, toliau Liepų gatvė link Šiaurės prospekto pasispaudžia, na, ir aplinkė kužėda labai lengvai, vos iš Tilžės gatvės, galbūt kelios minutės nuo Kauno atvažiuojant link jėkų žiedo, tad nieko per daug rimto čia nėra. Tad palinkėsiu, kad tai būtų ir toliau, na, jeigu važiuosite saugiu greičiu, taip kaip priklauso pagal taisyklės, tai tikrai nieko jums čia blogo ir neturėtų nutikti. Jeigu klausote radio kelyje, tai savo dieną pagerinsite, na, 50%, tikiu, kad tikrai. Trumpa reklaminė pauzė jūsų dabar laukia, palinkėsiu, kad kuo, na, kaip įmanoma puikiau praleistumėte šią popietę kartu su Piko valanda ir radio kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: Reklama.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.

0: Радио 110.
1: Реклама.
2: Kas vyksta su paukotu krauju? Štai koks klausimas. Dažniausiai kalbėdami apie kraujo donorystę įsivaizduojame patį momentą. Žmogus ateina į kraujo centrą, paukoja kraujo ir po 15 minučių keliauja namo. Tačiau donorui išėjus, paukoto kraujo kelionė iš tikrųjų tik prasideda. Pirmiausia, kraujas yra kruopščiai ištiriamas laboratorijoje. Atliekami privalomi tyrimai dėl živ, hepatitų B ir C, sifilio bei kitų pagal galiojančią tvarką vertinamų rodiklių. Tai labai svarbi visos sistemos dalis. Pacientus gali pasiekti tik patikrintas ir saugus kraujas. Tačiau įdomu tai, kad paukotas kraujas dažniausiai nėra tiesiog paimamas ir tokios pačios sudėties perpilamas kitam žmogui. Jis yra suskirstomas į atskirus komponentus, eritrocitus, trombocitus ir plazmą. Kodėl tai yra daroma? Todėl, kad skirtingiems pacientams reikia skirtingos pagalbos. Vienam žmogui gali reikėti eritrocitų, kitam trombocitų, dar kitam gydymui gali būti reikalinga kraujo plazma. Taigi medikai gali panaudoti būtent tą kraujo komponentą, kurio konkrečiam pacientui tuo metu reikia. Na ir čia atsiranda dar viena labai graži donorystės pusė. Vieno žmogaus paukotas kraujas suskirstytas į komponentus gali būti panaudotas padedant ne vienam pacientui. Paruošti kraujo komponentai saugomi laikantis griežtų reikalavimų ir kai jų prireikia, iš nacionalinio kraujo centro iškeliauja į gydymo įstaigas. Ten jie gali būti reikalingi labai skirtingose situacijose, atliekant operacijas, gydant sunkias ligas po traumų ar tuomet, kai pacientui dėl jo būklės būtinas kraujo perpilimas. Taigi tas nedidelis kraujo maišelis, kurį matome donorystės metu, nueina gana ilgą kelią. Donoras, laboratoriniai tyrimai, kraujo komponentų paruošimas, gydymo įstaiga, na ir po to jau pacientas. O svarbiausia, kad kiekviename šio kelio etape rūpinamasi saugumu. Donoro kraujas yra ištiriamas tinkamai paruošiamas ir tik tada gali pasiekti žmogų, kuriam jo reikia. Todėl kiekviena donorystė nėra tiesiog paukotas kraujas. Tai reali pagalba gydymui, kuri po kruopštaus paruošimo gali tapti labai konkrečia pagalba keliems žmonėms. Na ir Nacionalinio kraujo centras kviečia jus tapti kraujo donorais. Artimiausia Nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujo donorystė. LT. Primenu dar kartelį kraujodonorystė.lt. Vilniuje donorų laukiama prekybos centre CUP 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Čia dirbama ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13, na, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.
1: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Žolinės – tai vasaros brandos, bendrystės ir tradicijų šventė. Rugpjūčio 15-ąją kviečiame ją pasitikti bėgant Vilniaus Vingio parke. Žolinių maratone tavęs laukia įvairios distancijos, ypatinga atmosfera ir išskirtiniai apdovanojimai. Susitikime ten, kur sportas susilieja su švente. Žolinių maratonas – Rugpjūčio 15-ąją. Registracija myrace.lt.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Po 15 minutės po 15 valandos. Truputėlį vėliau apžvelgsime, kas darosi Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Na, bet dabar pažiūrėkime, kas ant tų kelių važiuoja ir tai yra automobiliai. Šiek tiek automobilių naujienų, na ir tikrai istorinis pasiekimas įvyko Bonvilyje. Britų sukurtas bolidas pasiekė naują greičio rekordą. Britų inžinerijos gigantės JCB sukurtas bolidas JCB Hydro Max pasiekė naują tarptautinės automobilių federacijos oficialiai pripažintą vandeniliu varomo automobilio sausumos greičio rekordą. Bonvilyje, Jutos valstijoje JAV po dviejų važiavimų automobilis užfiksavo vidutinį 653,9 km per valandą greitį. Rekordinį važiavimą atliko buvęs Didžiosios Britanijos karališkųjų oro pajėgų pilotas Andy Greenas. Jam iki šiol priklauso ir absoliutus sausumos greičio rekordas pasiektas dar 97-aisiais su reaktyviniu Trust SSC. Ir tai yra 1227,98 km per valandą. Kai jis pirmasis pasaulyje automobiliu kirto garso barjerą. Pagal FIA taisyklės sausumos greičio rekordas skaičiuojamas iš dviejų važiavimų priešingomis kryptimis, kurie turi būti atlikti per vieną valandą. Pirmasis JCB Hydro Max bandymas baigėsi pasiekus 400 mylių, arba 644,7 km per valandą greitį. O antrojo važiavimo metu bolidas išvystė net 663 km per valandą greitį. Abiejų važiavimo vidurkis tapo naujuoju pasaulio etalonu. Šis rezultatas daugiau nei dvigubai viršio ankstesnį vandeniliu vidaus degimo variklių vandenilinių vidaus degimo variklių rekordą. Hydro Max buvo varomas dviem specialiai pritaikytais vandenilį deginančiais vidaus degimo varikliais, pasiekiančiais bendrą 1600 arklio galių. Kaip čia paskaiti net važiavimą. Na, tiesiog pasiekiančius 1600 arklio galių. JCB vadovybė pabrėžia, kad šis projektas nėra vien siekis patekti į rekordų knygą. Bendrovė siekia pademonstruoti vandenilinio vidaus degimo variklio galimybės ten, kur elektrifikacija baterijomis yra sudėtinga. Statybų pramonės ir sunkiosios technikos sektoriuose. Dar šiek tiek grįžimas į Bonvilį po dviejų dešimtmečių. Nors šis bandymas bendrovei JCB turi ir gilę simbolinę prasmę. Prieš 20 metų tame pačiame Bonvilio druskožemyje tas pats Grynas su dizeliniu bolidu JCB Diesel Max pasiekė dizelinių automobilių greičio rekordą ir tai yra 563 km per valandą. Naujasis vandenilinis Hydro Max šią ribą viršijo daugiau nei 90 km per valandą. Tačiau abiejų projektų esmė išlieka ta pati. Rekordams pasiekti naudojami ne specialūs lenktyniniai reaktyviniai varikliai, o JCB gaminamų ekskavatorių bei sunkiosios technikos variklių bazė. Iš anglies pluošto ir vandenilinio rėmo sukonstruotas 9,75 metro ilgio bolidas prieš kelionę į Jungtinės valstijas buvo išbandytas Jungtinėje karalystėje. Čia FIA atstovai tik tikrino laiko matavimo įrangą bei saugumo procedūras.
1: Radio stotis.

0: Vairuotojau, atmink, kad viena iš eismo įvykių priežasčių – vairuojant kalbėti telefonu, kai telefonu naudojamasi rankomis.
1: Reklama.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
3: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Hathaway'us klausia, kas yra meilė. Na, kas yra meilė, tikriausiai labai daug skirtingų nuomonių būtų ir skirtingų atsakymų sulauktume, na, bet galbūt šiuo metu meilė tai yra, kuomet jūs klausote radio kelyje, tai mums yra šiuo metu didžiausia meilė. 8 minutės lieka iki 16 valandos, toliau tęsime piko valandos programą, toliau su jumis aš Daumantas čia būsiu iki pat 19 valandos ir kalbėsime apie kelius. Daugiausia visai neužilgo sužinosite ir kokie, na, kokios pasaulio naujienos bus, galbūt ir Lietuvos naujienos žiniose, 16 valandą bus pirmosios piko valandos žinios. Taip, o dabar pasižvalgome, kas įdomaus vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Na, Vilniaus keliuose teko matyti vieną tikrai garantuotą prabangę fotosesiją ir tai yra Savanorių prospektas. Važiuojant į Kauno pusę, kylant į Savanorių kalną, čia vis dar turime radarą kelyje ant trijų kojų, kuris yra, tad čia reikia pasisaugoti tikrai. Ar kitų tokių panašių vietų galime sutikti Vilniaus keliuose, atrodo, kad ne, tad manau, galėsime keliauti ir prie eismo įvykių. Vėliau ir prie spūsčių, tad dabar eismo įvykiai, jų yra Dūkštų gatvėje 2, Gabijos gatvėje 71, Maksimiškių gatvėje 5, Laisvės prospekte 123, Vilkpėdės gatvėje 10 ir Perkūnkiemio gatvėje 19. Spūstis šiuo metu Ozo gatvėje link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Ozo gatvėje link Ukmergės gatvės sankryžos važiuojant nuo Buivydiškių gatvės, Kudirkos gatvėje link Jasinskio Pamienkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Žirnių gatvėje link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro ir Ozo gatvėje link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės žiūrint. Taip, o dabar nukeliaujame į Klaipėdą. Na, Klaipėdoje ganėtinai ten ramu buvo, jokių radarų keliuose nebuvo užfiksuota, na ir dabar tikrai čia jokių tragedijų nesimato. Truputėlį aplinkė kužėdą, iš Šilutės kelio, iš Vilniaus plento, iš Tilžės gatvės lengvai ir labai lengvai iš Kauno pusės ten tų pasispaudimų yra. Lideikio gatvėje, na, ten spūšių vėl virš 10 minučių link Šiaurės prospekto važiuojant tenka pastoviniuoti, tad kantrybės reikės turėti. Nu, visur kitur kelias yra laisvas ir nelabai čia yra ko pridurti. Nu, jeigu nelabai yra ko pridurti, tai juk reikia geros muzikos pagroti. Na, o tai yra Cattle Feed John ir kažkada labai buvęs garsus memas internete, gal dar ir dabar jį galite kažkur užtikti ir tai yra daina Turn the Lights Off.
1: I

0: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Rusų prezidentui Vladimirui Putinui ketvirtadienį pirmą kartą apsilankius Rusijos tolimuosiuose rytuose esančiose Kurilų salose, Japonija, kuri taip pat pretenduoja į šią teritoriją, išreiškė protestą. Rusijos ir Japonijos santykius jau seniai temdo įtampa dėl ginčijamų salų, kurias Japonija vadina šiaurinėmis teritorijomis ir kurias Sovietų Sąjunga užėmė 45-aisiais. Putino vizitas įžeidžia Japonijos žmonių jausmus ir yra visiškai nepriimtinas, pabrėžė ji ir pridūrė, kad tai apsunkina santykių atkūrimą vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ketvirtadienį susitiko su nepriklausomybės akto signatarų klubo prezidente Birute Valionyte bei valdybos nariais Jonu Prapieščiu, Egidijumi Bičkausku, Gediminu Vagnoriumi, Jonu Pangoniu ir Rolandu Survila, su kuriais aptarė vidaus ir užsienio ir užsienio politikos klausimus. Skelbiama, kad susitikimo metu signatarai aptarė Lietuvos vidaus ir užsienio politiką, didesnį dėmesį skyrė nacionalinio saugumo situacijai, taip pat kalbėjo apie aktualius signatarų įamžinimo klausimus. Rusija ir Ukraina ketvirtadienį apsikeitė žuvusių karių palaikais, pranešė ukrainiečių ir rusų pareigūnai. Kyjivas anksčiau kaltino Rusiją į mainus įtraukiant ir civilių, taip pat pačių rusų karių palaikus. Cituodama vieną rusų įstatymų leidėją, žiniasklaidos priemonė RBC taip pat teigia, kad Maskva perdavė 261 kario palaikus, o Ukraina 24. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios prieš daugiau kaip 4 metus palaikų ir karo belaisvių mainai yra viena iš nedaugelio sričių, kuriuose abi pusės palaiko diplomatinius ryšius ir pasiekia susitarimų. Rumunija dėl nusekusio Dunojaus ketvirtadienį pradėjo visišką vienintelę šalyje atominės elektrinės veiklos sustabdymą, pranešė nacionalinė branduolinės energijos bendrovė. Iki rekordiškai žemo lygio nukritęs Dunojaus upės vanduo naudojamas elektrinė aušinti. Praėjusį mėnesį bendrovė Nuclear Electrica jau išjungė vieną iš dviejų Černavodės jėgainės reaktorių. Anot įmonės pranešimo, antrąjį taip pat tenka sustabdyti dėl žymaus ir besitęsiančio Dunojaus vandens lygio kritimo. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
1: Piko valanda.

0: radiostotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask Unicorn.

John and John dainuoja, jog Life is a Jungle, gyvenimas yra džiunglės. Na, įdomu, kodėl to džiunglės gyvenimas, na, galbūt dėl to, kad kartais jis būna labai painus ir gali juose pasiklysti. 13 minučių po 16, toliau čia su jumis, aš Daumantas, pasitinku su jumis naujoje piko valandą. Smagu, jeigu galbūt ką tik prisijungite prie mūsų radijos stoties, gera žinoti, jog esate su mumis. Ir taip pat dar geriau žinoti, jog norite padėti šią piko valandą išpildyti ir jos pagrindinį tikslai vykdyti ir tai yra sužinoti kuo aktualesnė Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacija. Kaip visada, taisyklės čia nesikeičia, mūsų telefono numeris Vilniuje ir Klaipėdoje 0611-21000. Mūsų Facebookas jums taip pat yra atviras. Rašykite mums, skambinkite mūsų numeriu, na ir informuokite, padėkite mums suprasti, kas gyvyksta. Taip, Vilniuje vis dar teko matyti, jog Savanorių prospekte, na, kylant į Savanorių prospekto kalną, link Kauno važiuojant, vis dar tviesiems į Savanorių degalinę, radaras yra ir greičiau važiuojančius tikrai nori šiek tiek nubausti, gal ir kokia nemenka piniginė suma. Na, kitur jokių įspėjimųjų pranešimų mes nematome. Matome, tad jau dabar skubu atsiversti informaciją apie tai, kas iš eismo įvykių pusės yra įvykę, na, o eismo įvykių, taip, jau visai greitai pasižiūrėsime. Taip, turime tikrai dar daugiau nei prieš tai. Maksimiškių gatvėje 5, Laisvės prospekte 123, Vilpėdės gatvėje 10, Perkūnkiemio gatvėje 19, Savanorių prospekte ties pastatu numeris 174P, pirmoje ir antroje juostoje tas eismo įvykis yra įvykęs. Savanorių prospekte 139A, Ozo gatvėje 18A, turime po eismo įvykį, toliau spūstis, Batoro gatvėje ties Rudens gatvės sankryžo iš centro, Kareivių gatvėje link Kareivių ir Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Kudirkos gatvė link Jasinskio Pamienkalnio gatvės sankryžos iš, taip, atrodo, iš... Na, taip, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, štai, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės sankryžos į centrą ir Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro. Nukeliaukime dabar pasižvalgyti į Klaipėdą, na ir čia mus kas nors nustebins, na, teko matyti aplink Kužiedo pasispaudimų, bet jokių radarų keliuose, na, nebuvo matyti ir ar dabar jų čia taip pat nėra matyti, žinokite, kyla klausimas. Iš tikro Šilutės plente, čia ties Klaipėdos pienu, gal reikėtų šiek tiek prižiūrėti savo greitį, nes gal ir galite kai ką sutikti. Spėjamasis pranešimas jums nuo manęs keliauja, jūs žinoma galite visą laiką užtvirtinti tuos pranešimus, na, 100%. Iš Vilniaus plento kol kas atrodo labiausiai ir iš Šilutės kelio jokų žiedas yra pasispaudęs, truputėlį ir Šilutės plentas nuo depo važiuojant iki Banginio žiedo, toliau nuo Senukų važiuojant iki Šiaurės prospekto šiek tiek tų spūsčių yra ir tarp Šiaurės prospekto ir tarp Dariaus ir Grieno gatvės, visa Herkaus Manto gatvė pasispaudus, taip pat ir Liepojos ir Lideikio gatvė link Šiaurės prospekto. Na, Liepojos ir Lideikio gatvėje čia iki 5 minučių turėtumėte palaukti, na, jau visa Herkaus Manto gatvė ten jau gal truputėlį ir daugiau gali tekti pabūti. Na ir viskas, ką čia daugiau bepridursi? Visai neužilgo sugrįšime ir su orų prognoze, na, o aš jums dabar norėčiau pagroti tikrai smagų vakarykštį savaitės atradimą ir tai yra pas mūsų studijoje tikrai labai smagiai pasibuvę Domini ir Noi ir jų bendras darbas Laikas pinigai.

0: Radio Stotis kelyje.
1: 23 minutės po 16 valandos Lietuvoje, pažvelkime į ateinančius orus. Penktadienį lietaus nenumatoma, naktį kai kur rūkas, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, pajūryje nuo 15 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Šeštadienį be lietaus, vėjas pietvakarių pietų, naktį silpnas, dieną nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, pajūryje iki 18, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Šiandien vandens temperatūra upėse svyruoja tarp 13 ir 23, ežeruose nuo 18 iki 21, kuršių mariose nuo 19 iki 20 ir Baltijos jūroje iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje, tiek ir Vilniuje yra 21 laipsnis aukščiau nulio.
0: Radio stotis.

0: Реклама.
1: Palanga tikriausiai yra daugelio mėgstamiausias Lietuvos kurortas, bet na, gal jau kartais yra atsibosta vakarieniauti triukšmingose basankės kavinėse, ar ne, kur su draugų kompanija išleidžiam nemažas sumas. Pavyzdžiui, All Seasons Palanga Apartments siūlo ne tik komfortabilius apartamentus, na, jūsų viešnagiai. Čia griliaus vakarą su draugais pasidaryti galima jaukiai įrengtame sode. Lauko kepsnine ir visais įrankiais pasirūpinta. Taip pat jūsų kompanijai belieka atsinešti savo mėsytę bei gerą nuotaiką. O gera nuotaika tikrai bus garantuota, kai visais poilsio patogumais pasirūpina All Seasons Palanga Apartments. Daugiau informacijos ieškokite booking.com platformoje. Yeah.

0: Reklama.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
4: Tautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus jaudringai 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dieną. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
5: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
6: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
7: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
8: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinų muziejus.lt.
9: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodai poilsiavietę www.83spylimas.lt.
10: Vairuotojau, atmink, kad visose gyvenamosiose zonose maksimalus transporto priemonių greitis 20 km per valandą, o pėstieji turi pirmumo teisę prieš transporto priemonės.
11: Radijo stotis. Kelyje.

0: kelyje internetu. Radijas kelyje taškas LT.
1: Piko valanda.
2: Po 16:16, toliau tęsime Piko valandos programą radio kelyje eteryje, gera žinoti jog ir toliau. Šią, na tikrai, nei per karštą, nei per šaltą dieną esate su mumis. Pakalbėsime dar šiek tiek apie automobilių įdomius dalykus, na bet prieš tai šiek tiek naujienų iš Kauno, na ir prašiau kauniečių, galbūt kažkas važiuojate Raudondvario plente, na ir galite galbūt mus informuoti, ar visgi ten mes turime radarą kelyje ar ne. Ir mums rašo mūsų pastovusis ir ištikimiausias, vienas iš ištikimiausių klausytojų Andrius. Sako, sveiki, nežinau, ar kas minėjo, nes neseniai sujungiau, bet Raudondvario plente prie Circle K turime prabangę fotosesiją. Pagaliau po valandos ir 38 minučių mes sulaukime šio patvirtinimo, kad dabar jau nebesiunčiu jums įspėjimo pranešimo, Andrius jums jį garantuoja. Tad čia prilėtinkime savo automobilius, nes gali Na, jeigu per greitai važiuosite, gali kilti problemų. Na, dabar truputėlį su automobilio naujienomis pasisugrįžtu ir, žinokite, su braižytoms durelėms gali ateiti galas. Hyundai pradeda robotizuoto parkavimo bandymus. Hyundai Motor Group rengiasi perkelti savo parkavimo robotus iš parodų salių ir biurų į gyvenamųjų namų požemines aikšteles. Pietų Korėja pradedamas bandomasis projektas, kuriame itin žemi autonominiai robotai patys paims automobilį, pakels jį už ratų ir nuveš į laisvo stovėjimo vietą. Sistema bus išbandoma Hill State The Wave City gyvenamajame komplekse Siheungo mieste. Tai Hyundai Engineering and Construction vystomas projektas su butais bei biurų erdvėmis, kuriame gyventojų įsikėlimas numatytas 2027-aisiais. Robotai automobilį pasiekė patys. Parkavimo robotų sistema sukūrė bendrovė Hyundai WEA. Įranga veikia poromis. Du vos 110 mm aukščio robotai važiuoja po automobiliu, pasitelkdami lidar jutiklius, kuriuose vietoje yra automobilio ratai. Specialiomis atramomis juos suima, pakelia transporto priemonę ir perveža į numatytą vietą. Tokiam sprendimui nereikia, kad vairuotojas pats manevruo ankštoje stovėjimo aikštelėje. Na va, žiūrėkite, jau ir robotai už mus prisiparkuos, nes, na, nežinau, galbūt laikas eis, dirbtinis intelektas galbūt visiškai ar ne mūsų protus nuslapins ir net nemokėsime prisiparkuoti patys. Hyundai WIA atstovų teigimu robotai gali judėti visomis kryptimis, todėl automobilį geba įstumti ir į labai siauras vietas. Didžiausias jų judėjimo greitis siekia 1,2 metro per sekundę. Naujausia versija gali pervežti iki beveik 3,5 tonos sveriančias transporto priemonės. Na ir tai itin aktualu, nes šiuolaikiniai elektromobiliai bei dideli SUV dažnai viršyje 2 tonų ribą. Gamintojo techninėje specifikacijoje nurodoma, kad sistema pritaikyta iki 5600 mm ilgio bei 2500 mm pločio automobiliams, o pats pakelimo procesas užtrunka iki 20 sekundžių. Taip pat didžiausias šios technologijos privalumas ne vien patogumas vairuotojui. Kai automobilis statymui transportuoja robotas, tarp mašinų nebereikia palikti papildomos erdvės. Durelėms atidaryti ar vairuotojui išlipti, dėl to transporto priemonės gali būti rikiuojamos gerokai tankiau. Na gerai, čia gal pripažįstu, tikrai pliusas yra. Hyundai WIA skaičiuoja, kad tokie robotai leidžia padidinti aikštelės plotų panaudojimo efektyvumą nuo 20-50%, palyginti su įprastu rankiniu parkavimu. Pietų Korėjos žiniasklaida pažymi, kad bendro naudojimo gyvenamuosiuose kompleksuose ši technologija gali tapti efektyviu atsaku į nuolatinį stovėjimo vietų trūkumą.
1: Radio stotis kelyje.

0: Reklama.
1: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
3: Metalurgia.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurgia.lt.
4: Lidata.
5: Lidata.
4: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168, Vilniuje.
6: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
7: nuolaidos.
4: Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
8: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
9: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
10: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos lėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
11: Žolinės – tai vasaros brandos, bendrystės ir tradicijų šventė. Rugpjūčio 15-ąją kviečiame ją pasitikti bėgant Vilniaus Vingio parke. Žolinių maratone tavęs laukia įvairios distancijos, ypatinga atmosfera ir išskirtiniai apdovanojimai. Susitikime ten, kur sportas susilieja su švente. Žolinių maratonas – rugpjūčio 15-ąją. Registracija myrace.lt.

Taip, kaip sako Black Eyed Peas, let's do it ir padarykime tai ir pažiūrėkime, kas Vilniaus keliuose šiuo metu yra aktualaus įvykę. Visai neužilgo kelyje radaro valanda prasidės, kviesime jūs dalintis dar aktyviau savo žiniomis 0611-21000, panašu, kad tikrai spuščių Vilniuje yra, turėjome ir prabangių fotosesijų, žinokite, ir viena iš jų buvo ir dar yra Savanorių prospekte, važiuojant į Kauno pusę, kylant į Savanorių prospekto kalną. Ir ten po dešinį yra MC Savanorių degalinė, na ir ten tikrai tą radarą jūs sutiksite. Taip, na ir atrodo, kad daugiau pavojingų vietų nesimato Vilniuje šiuo metu, tad pažvelkime į tai, kas vyksta eismo įvykių skiltyje. Savanorių prospekte ties 174 P pastatų pirmoje ir antroje juostoje iš centro eismo įvykis yra įvykęs. Savanorių prospekte 139 A, Ozo gatvė 18 A, toliau Ukmergės gatvė ties 221 pastatų ketvirtoje juostoje iš centro ir Algimanto Petro Kovaliuko gatvė 17. Štai ir spuščių čia yra nemažai, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Batoro gatvė link Rudens gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Kareivių ir Ozo gatvės sankryžos Kudirkos gatvėje. Link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvių sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės. Toliau, na, ką mes dar galime pamatyti, tai jog Ozo gatvė link Ukmergės sankryžos, toliau Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės sankryžos, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro. Na ir kol kas tai atrodo viskas, ką galime pranešti iš Vilniaus, tikriausiai dar turėsime žinių papildymo. Truputėlį vėliau, na, o dabar ką galime matyti mes Klaipėdoje. Klaipėdoje, na, iš visų pusių jakų žiedas spaudžiasi iš Šilutės, na, žodžiu, labiausiai kol kas iš Šilutės pusės, o iš visų kitų pusių labai labai panašiai, manau, iki 5 minučių čia gali tekti iš visų pusių pastoviniuoti, gal truputėlį mažiau, bet nusiteikite pastoviniuoti. Taip, na, Šilutės plente, čia labai, manau, labai pavojinga vieta sutikti radarą ir tai yra prie Klaipėdos pieno. Būkite atsargūs ir dar ten spūsteliai yra važiuojant nuo Šilutės plento iki taip, nuo Šilutės plento iki jakų žiedo, nu arba nuo depo iki jakų žiedo. Taip, atrodo, galime sulaukti fotosesijos dar ir netoli prie Nemuno baldų centro. Būkite ir čia atsargus Baltijos prospektas gali pateikti jums staigmenų, jeigu važiuosite greičiau negu leidžia įstatymai. Toliau Lipkių gatvė matome ir prie Statybininkų prospekto pasispaudžia. Taip, Lideikio ir Liepojos gatvės ties Šiaurės prospektu taip pat pasispaudžia. Liepų gatvė nuo Senukų iki Šiaurės prospekto kelių minučių spūstis ten. Na ir jau Liepų gatvėje už truputėlį toliau už Senukų iki Dangaus gatvės pradžios Genduliuose. Na, čia irgi manau, apie 10 minučių jau gali tekti palaukti, kol galėsite ramiai pajudėti. Na ir viskas, tiek žinių kol kas, ačiū, kad esate toliau su radiju kelyje, susigirdėsime jau po 17 valandos, tad susigirdėsime kelyje radare su dar aktualesnėmis Vilniaus Klaipėdos kelių naujienomis.

0: Reklama.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982063. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: Reklama.
1: Lidata.
2: Lidata.
1: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
3: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
2: nuolaidos.
1: Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autobaltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autobaltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autobaltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.

0: dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
1: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.

Sveiki sugrįžę, bičiuliai. Tęsime toliau radio kelyje programą. Na ir atėjo metas aktyvuoti pirmąjį radarą. Nuo kelyje radaro valandoje mes laukime dar aktyvesnių jūsų pranešimų, jog galėtume išsiaiškinti, kuo geresnė informacija iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių, tad dabar mes ir pasižvalgysime, kokių čia yra dalykų, kiek eismo įvykių yra įvykę Vilniuje, Klaipėdoje, taip pat šiuose miestuose galbūt ir kažkokių radarų ar spūsčių yra atsiradę. Taip, Savanorių prospekte vis dar priemsi Savanorių degalinės. Važiuojant į Kauno pusę, tikrai sutiksite radarą kelyje, tad būkite atsargus, na jau geriau sutikti kelyje radarą radijo stotyje, nei kelyje, patikėkite. Taip, toliau Justiniškių gatvė prie Justiniškių prekybos centro, dar vienas įspėjamasis pranešimas čia jums keliauja, tai nėra garantuota fotosesija, bet siūlyčiau čia šiek tiek prilėtinti savo automobilį. Na, o dabar nukeliausime pasižiūrėti, kiek eismo įvykių mes čia turime įvykusių, na ir jų yra kol kas oficialiai vienas fiksuojamas Algimanto Petro Kavaliuko gatvėje 17. Na, o spūstis tikrai jų yra. Kudirkos gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Batoro gatvė link Rudens gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės sankryžos į centrą, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Geležinė Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Geležinė Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Ozo gatvė link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės ir Žirnių gatvėje link Minsko plento ir Liepkalnio gatvių sankryžos iš centro. Nukeliaukime ir į Klaipėdą dabar pasižvalgyti. Na, o Klaipėdoje nematėme jokių galimų, na, garantuotų radarų, bet viena vieta vis dar labai daug klausimų čia kelia. Šilutės plentas ties Klaipėdos pienu, važiuokite atsargiau, čia taip pat ir spūstis yra atvažiuojant nuo depo pusės. Link banginio žiedo apie 5 minutės teks pastoviniuoti vis dar. Iš visų pusių labai panašiai spaudžiasi jakų žiedas tik iš Jubilėjaus gatvės. Ten įvažiuosite tvarkingai, o manau, ten net neapsimoka visų gatvių vardinti, nes tiesiog iš visų pusių. Liepų gatvė nuo Senukų iki Šiaurės prospekto iki 5 minučių taip pat ir už Senukų. Liepų gatvėje ilga juostelė iki pat Dangaus gatvės pabaigos. Kantrybės jums reikės tikrai pastoviniuoti, gali tekti 10 minučių, kokių gal ir daugiau. Na, o žiūrint kitur, panašu, kad nebėra ką ir be pridurti. Na, taip, dar teko matyti Lideikio gatvę ir Liepojos gatvę link Šiaurės prospekto važiuojant, kad spūsčių turėjome, na, o daugiau žinių kaip ir nebėra. Tad pažiūrėsime, ką mes dar surinksime toliau keliaujant į... Na, toliau keliaujant šioje valandoje ir būtinai jūs informuosime, bet jau kitame aktyvuotame radare. Tad dabar jūs lydi gera muzika ir sugrįšime kaip tik galėdami greičiau.

0: Reklama.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuk į lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irwin, Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Kelyje radaras.
1: 18 minučių lieka iki 18 valandos. Aktyvuojame paskutinį kelyje radarą. Smagu, kad toliau esate su Radiju kelyje, su piko valandos laida. Čia dar toliau aš Daumantas būsiu iki 19 valandos, na bet dabar metas aktualiausiams dalykams. Kokių žinių turime surinkę, greitai ir apžvelgsime, kas čia darosi įdomesnio Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Vilniaus keliuose, na bent jau kiek tenka matyti, jokių prabangių fotosesijų nesi. Mato dabar absoliučiai. Turėjome vieną radarą savanorių prospekte važiuojant į Kauną, ten tiesiamsi savanorių degalinė, bet jau dabar atrodo, kad ten to radaro mes nebeturime ir jo sutikti kaip ir nebeturėtume. Tad vėliau nuvyksime į Kauną, bet dar reikia apžvelgti ir eismo įvykius ir spūstis Vilniuje. Na, o dabar kas yra matyti Algimanto Petro Kavaliuko gatvėje 17. Vienas eismo įvykis yra fiksuojamas, toliau spūstis, kurios šiuo metu yra matoma Kudirkos gatvėje, link Jasinskio Pamienkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro. Toliau Ozo gatvė link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos nuo centro. Tiksliau gal iš centro. Toliau stebime dar Geležinio Vilko gatvėje link Tunelio gatvės nuo Ukmergės gatvės, Ozo gatvė link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės. Na ir atrodo, kol kas tai yra viskas. Bičiuliai, jeigu dabar norite su manimi gyvai bendrauti, tai galite palikti balso žinutę mums. Na, jeigu nepavyksta prisiskambinti, bet dabar ir nepavyks, kadangi jau esu eteryje, tad galite su manimi bendrauti dabar žinutėmis, balso pranešimais Facebook'e arba paprastais balso pranešimais, juos taip pat ištransliuočiau mūsų eteryje, tad galite tikrai palikti ir juos. Taip, na, dabar pasižvalgykime į tai, kas vyksta Klaipėdoje. Klaipėdoje, na, galvojame, kad Baltijos prospekte sutiksime radarą, bet atrodo, kad jau jokių radarų ten yra. Tas pats ir, na, kaip sakome, prie Klaipėdos pieno Klaipėdoje taip, Šilutės plente sakėme, kad galbūt ten yra radaras, bet ne, pasirodo, gauname žinių, kad visgi ten jokio radaro nėra. Žiūrint aplink Jakų žiedą, na dabar iš Taikos prospekto, atsiprašau, iš Tilžės gatvės įvažiuojant į link Jakų žiedo, šiek tiek tų pasispaudimų mes turime, na, šiaip ir Šilutės plentas, čia šiek tiek tie statybininkų prospektu, atrodo, kol kas nieko čia labai rimto nėra. Na, Liepų gatvėje rimto yra, tiek nuo Senukų važiuojant iki Šiaurės prospekto, ten kaip visada iki 5 minučių, na ir po to jau eilutė yra nuo Senukų, už Senukų, galbūt šiek tiek pavažiavus Liepų gatvė iki pat Gindulių, ten ir Dangaus gatvės pradžios teks ten pastoviniuoti. Taip, na, Herkaus Manto gatvė kol kas jokių čia didelių surprizų nekelia, taip pat Lideikio gatvėje, Liepojos gatvė irgi jokių spausčių taip pat nebesimato. Ta taip, panašu, kad jau ramu darosi tikrai Klaipėdoje, dar Vilniuje šiek tiek daugiau yra žinių. Ačiū visiems, kurie dalinosi visą šią valandą Vilniaus Klaipėdos kelių informaciją, radaras yra uždaromas, na ir jeigu tikrai turite tų svarbių žinių, pasistengsiu jas pranešti, dar kiek laiko liks iki 18. Tad likite toliau, kitą valandą mes taip pat esame programą, galėsite užsakinėti ir savo dainas iki pat 19 valandos, tad jau galite dabar pasiruošti savo norimų dainų ir mums parašyti jas tiek mūsų bendruoju telefonu 0611210000 arba mūsų Facebook'e. Tikrai galite taip pat savo norimą kūrinį parašyti, kurį galėsime pagroti kitą valandą. Likite su Radio kelyje, dabar jūsų laukia The Roop eurovizinė legendinė daina ir tai yra On Fire.
0: Radijas kelyje.

0: Reklama.
1: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
2: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
1: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
3: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus, kad Hormūzo sąsiaurį kontroliuoja Jungtinės valstijos, iraniečių aukšto rango pareigūnas ketvirtadienį pareiškė, kad šis strateginis vandens kelias tebėra kontroliuojamas Irano. Jo pareiškimas pasirodė kitą dieną po to, kai Trumpas pareiškė, kad pasaulio energijos išteklių eksportui itin svarbu sąsiaurį kontroliuoja jo šalis. Trumpas nekart atvirtino, kad Jungtinės valstijos kontroliuoja šį sąsiaurį, tačiau Iranas nuolatai atmeta teigdamas, kad šį vandens kelią faktiškai kontroliuoja Teheranas, ketinantis įvesti rinkliavų sistemą. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnaras su jungtiniu valdymu. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnaras su jungtiniu valstijų kolega aptarė

0: Apaštališkoji nunciatūra paskelbė informaciją apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus. Vadina labai skausminga, ketvirtadienį skelbė naujienų portalas 15 minučių. Ji taip pat reiškia užuojautą aukoms ir jų šeimoms, bei pabrėžė, jog baudžiamasis procesas yra valstybės institucijų kompetencija, o kanoninis tyrimas Vilniaus arkivyskupijos atsakomybė. Kaip rašė BNS, vienas kunigas kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių. Teisėsaugos duomenimis fiksuoti 34 nusikalstami epizodai, nusikaltimai daryti 23 metus nuo 2002 iki 2025. Per pratybas Combined Resolve Vokietijoje Ukrainos dronų sistemų pajėgų 412 brigados, dar vadinamos Nemesis, dronų operatoriai greitai aptiko Jungtinių Valstijų mechanizuotosios brigados transporto priemonės ir simuliavo smūgius joms. Apie tai rašo leidinys The Wall Street Journal, kurį cituoja ukrainiečių ir lenkų žiniasklaida. Balandį ir gegužę vykusios pratybos parodė, kad jose dalyvavė Jungtinių Valstijų kariai iš Teksaso, nebuvo pasirengę ukrainiečių dronų operacijų pajėgumams. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės ketvirtadienio žinios.
1: Piko valanda.

0: radijas Kelyje.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Po visų didžiųjų piko valandų sugrįžtame pas jūs, 16 minučių po 18 valandos, na ir judame į paskutinėje. Paskutinė piko valanda šiandien, ir tai mano bendrai paskutinė piko valanda šią savaitę, nes rytoj, na, aš išvykstu patostogauti truputėlį į Palangą, na, o mane pakeis mano geras kolega Darius, tad, na, visada smagu Dariu pamatyti sugrįžtantį, išgirsti čia sugrįžtantį radio kelyje eterį ir vėl prisiminti, na, gerą radio vilko balsą. Taip, toliau kalbėsime apie kelius, galite informuoti mus, taip pat ir galite visada dainas užsisakinėti iki pat 19 valandos, visas grojaraštis yra jūsų atviras, tad dalinkitės juo, na, dainų užsakymais mūsų Facebook'e, mūsų Messenger'yje, taip pat ir galite pasidalinti mūsų bendruoju telefonu 0611-21000 kartu su ta visa kelių informacija. Tad jūsų dainos čia yra laukiamos, na, o visai mes neužilgo, po šiokios tokios pertraukėlės pažvelgsime, kokie orai mūsų lauks artimiausių metų.
1: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
2: Radio stotis kelyje.
3: It was a summer night. Such a perfect day.
4: Reklama.
5: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
6: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
7: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
6: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
8: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas. Pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.

0: Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά.
1: Dvidešimt trys minutės po 18 valandos metas paskutinį kartą šiandien apžvelgti orus. Penktadienį lietaus nenumatoma, naktį kai kur rūkas, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, pajūryje nuo 15 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Šeštadienį lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų, naktį silpnas, dieną nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, pajūryje iki 18, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vandens temperatūra upėse šiandien sviruoja nuo 13 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, kuršių mariose nuo 19 iki 20 ir Baltijos jūroje iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 20, Vilniuje 21 laipsnis aukščiau nulio. Na, o dabar, bičiuliai, turime dainos užsakymą ir Valdemaras iš Klaipėdos siunčia Dr. Alban ir It's My Life.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
5: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt. Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtis kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas kelyje.

0: Реклама.
1: Palanga yra daugelio mėgstamiausias Lietuvos kurortas, na, bet kartais ir atsibosta vakarieniauti triukšmingose Basanavičiaus kavinėse, kur su draugų kompanija išleidžiat nemažas sumas. All Seasons Palanga Apartments siūlo ne tik komfortabilius apartamentus jūsų viešnagiai. Čia griliaus vakarą su draugais pasidaryti galite jaukiai rengtame sode. Lauko kepsiniai ir visais įrankiais bus pasirūpinta ir jūsų kompanijai belieka atsinešti tik savo mėsytę bei gerą nuotaiką. O gerą nuotaiką garantuota, kai visais poilsio patogumais pasirūpina All Seasons Palanga Apartments. Daugiau informacijos ieškokite booking.com platformoje.
2: Radio stotis Kelyje.

Galima rengtis stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask.

Na ir ką, viskas, ką galėjome, tą išgrojome, visus užsakymus, kurie buvo šią valandą pateikti. Bičiuliai, ačiū Jums, kad esate su radiju kelyje, dėkoju už visą siūstą kelių informaciją, visą šias 4 valandas. Čia su Jumis laiką leidau aš, Daumantas, ir jau atsisveikinu su Jumis iki pirmadienio, kadangi rytoj išvykstu patostogauti, kai kur dar ir kitur sudalyvauti, bet tikiuosi, kad Jūs tikrai, na, turėsite gerą laiką, visgi sugrįžta kolega Darius dar vienam eteriui, tikrai neliūdėsite, nes dar Na, senas radio vilkas tikrai jūsų nenuvils. Jums palinkėsiu, gerai pasilsėkite tarp visą likusį savaitgalį, gerų įspūdžių visiems, o aš jums sakau iki viso ir susigirdime pirmadienį. Viso.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjai vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19:30 Vilniaus Rotušės aikštėje.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Radijas kelyje jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiųsk kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.

Κελία. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελία. Yeah.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.